Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Proiectul de construire a noului stadion Gheorghe Hagi din Constanța a intrat în etapa de execuție a infrastructurii. Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent sunt în desfășurare lucrările pentru forarea piloților de fundare care vor asigura stabilitatea viitoarei arene. Stadionul Gheorghe Hagi va avea o capacitate de 18.000 de locuri, va include un teren de antrenament pentru fotbal și atleti și va integra o serie de funcțiuni complementare. Reamintim că lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții. Direcția Hidrografică Maritimă a emis mai multe avize către navigatori după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Amănunte despre semnificația acestora aflăm de la șeful instituției, comandor Lucian Grigorescu.
2: În responsabilitatea Direcției Hidrografice Maritime intră și emiterea acestor avize pentru navigatori care privesc în mod direct siguranța navigației. Avize pe care le transmitem la toate autoritățile că există un obiect plutitor să-l oculească, poate prezenta un pericol sau nu, depinde. Se ia în calcul că atunci când tranzitează zona că există acel obiect în punctul de coordonate. Inclusiv emitem la nivelul Direcției Hidrografice și o estimă de deplasare a acelui obiect în funcție de locația unde a fost găsit, în funcție de oră, în funcție de toți parametrii de suprafață, ai curentului, ai vântului și așa mai departe.
1: Șeful Direcției Hidrografice Maritime, comandor Lucian Grigorescu. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșneanu.

0: nick of time. I'm riding the highs, I'm digging the lows. Cause at least I feel alive.
1: 75 minute la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor. Dacă primul lucru la care v-ați gândit în dimineața asta este dacă Santana este sau nu muzică latino, mi-e greu să decid eu pentru voi. Nu m-am decis încă dacă m-am trezit ca lumea. Este minunata zi de miercuri, cum ar veni pe 7 octombrie. Este combinația perfectă între yay, e miercuri și e abia miercuri. Ne revenim. Dăm drumul la Focus Matinal. Ziceam bună dimineața tuturor. Rămâneți pe aproape, stați cu noi. Nu uitați pe la 7:15 minute. Dau oarece detalii despre cum este astăzi vremea la Constanța. Până una alta, niște muzică. Ce mai place muzica și nouă și vouă. Solid Ground am pentru voi și now. Bună dimineața din nou!

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

7 și 15 minute, nu știu dacă ați observat, de-a lungul timpului au și meteorologii un tic, vor să anunțe lucruri, în general maxime ori minime. De data asta, meteorologii anunță maximă. Maximă termică de 26 de grade Celsius, astăzi în Dobrogea, cer senin, vânt slab până la moderat, ne place, moderația e bună și în zona litoralului va fi cald și frumos. Iar asta este foarte frumos. Cel mult vor fi 22 de grade Celsius, practic, dacă ați fost prezenți în Constanța ieri, azi e fix ca ieri. De altfel și mâine o să fie fix ca ieri. Care poate să fie ori marți, ori vorbim mai încolo. Vă explic mai încolo ce am vrut să zic cu adevărat. În orice caz și mâine, ca să fie limpede de acum, vor fi vreo 26 de grade Celsius în Dobrogea, iar mâine la Constanța vreo 21. Deocamdată la Constanța sunt 12 grade Celsius. Și am și niște muzică.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
4: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: 7 și vreo 20 de minute l-am făcut matinal.
1: Sky Horoscop.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: E un lucru de care trebuie să țineți cont, ce să zic. Nu prea o bază științifică, dar dacă sunteți acolo în moment, berbec, încep ca întotdeauna cu berbec, sunt posibile răsturnări de situație, în special pe plan sentimental sau în chestiunile care au legătură cu pasiunile tale. Taur, astăzi se vor spune de toate în cuplu, evident vrute, dar mai ales nevrute. Această răbufnire poate avea un efect terapeutic, dacă știi cum să pui problema în timpul acestor discuții. Gemeni, s-ar putea să te cerți cu colegii sau cu unele persoane din anturajul apropiat și să spui lucruri pe care nu ar trebui să le dezvălui. Rac, ar fi bine să eviți cheltuielile din impuls și să ții sub control dorințele păcătoase legate de persoane cu care nu te afli într-o relație. Leu, este posibil să apară tot felul de intrigi în familie puse la cale de persoane care au prea mult timp liber. Ar fi bine să nu le dai apă la moară. Fecioară, relațiile cu cei din anturajul apropiat sunt cea mai importantă sursă de stres din acest moment pentru tine. Pot ieși la lumină adevăruri incomode. Balanță, oricât de neplăcută ar fi situația ta pe plan financiar, ar fi bine să fii atent la deciziile pe care le iei pentru a face rost de resursele de care ai nevoie. Zodia asta zici că e despre mine, deși eu nu sunt balanță. Horoscop Scorpion. Ești prins în vâltoarea propriilor gânduri, dorințele intense și intențiile pe care ai vrea să le ții secrete. Este foarte important să ai grijă cu cine vorbești și despre ce anume. Săgetător, nu are de ce să te intereseze ce ițe se urzesc pe la spatele tău și nici ce se discută în spatele ușilor închise. Pentru tine contează doar ce pași înainte poți face de acum. Capricorn, astăzi te mulțumești cu mai puțin, dar numai ca să nu stârnești din nou cuibul de viespi care a apărut în grupul de prieteni. Vărsător, contextul încurajează competiția sănătoasă pentru a progresa pe plan profesional, dar trebuie să știi că există și pericolul ca unii să trișeze. Și ca întotdeauna încheiem cu pești, este bine să privești cu o oarecare rezervă propunerile, pretențiile și demonstrațiile de putere pe care le pun în scenă unii dintre cei din mediul de la serviciu.
1: Sky Horoscope.
2: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Aproape că nu vine să cred că Hanson sunt probabil oameni mari acum. Cântau de când sunt mici. M-am ascultat la Focus Matinal. 7:30 de minute.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe scurt CNAIR, ce ne mai plac acronime la Focus Matinal, a anunțat că incidentele tehnice ale platformei Toll Road constatate la data de 1 octombrie au fost remediate, iar aceasta funcționează în parametrii normali încă de ieri. O să ziceți că nu este cu adevărat despre bani, pentru că n-aveți răbdare. Cu toate acestea, se mai adaugă, cu toate acestea nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar utilizatorii sunt scutiți de amenzi doar în anumite condiții. Iată cum este vorba despre bani. Niciun utilizator nu va fi amendat în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicația, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existență a sistemului Toll Road, precizează conducerea CNAIR. Reprezentanții instituției precizează că încercările eșuate din cauze tehnice vor fi reținute de sistem care de asemenea va identifica inclusiv erorile utilizatorului. În plus, CNAIR, prin interogarea sistemelor, are posibilitatea de a identifica acei utilizatori care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat. Nu există nicio șansă, practic. CNAIR arată că utilizatorii care nu pot achita tariful Toll Road din cauza disfuncționalităților tehnice ale platformei nu vor fi sancționați. Deci, este despre bani.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sky Focus Matinal.

8:15 la Focus Matinal. Suntem în minunata zi de miercuri. Este și 7 octombrie pe deasupra. O femeie a fost reținută la Constanța pentru că a făcut intervenții estetice fără să fie medic. O vrăjitoare, practic. Mă uitam pe net. Știrea asta are un vag caracter de înfierare și dat cu pietre. O femeie de 48 de ani, reprezentant legal al unui salon de tatuaj estetic și body piercing din Constanța, a fost reținută de polițiști fiind acuzată că ar fi efectuat timp de aproape 2 ani proceduri rezervate medicilor, deși nu avea această calitate. Da, potrivit polițiștilor de la Serviciul de Investigație a Criminalității Economico-Financiare, cercetările sunt în desfășurare într-un dosar penal implementat sub coordonarea parchetului și nu așa oricum, ci de pe lângă judecătoria Constanța, pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Sincer, sunt mirat că o femeie, mă rog, un om, că știți că și femeia e oameni. Sunt mirat, ziceam, cum cineva poate fi blamat că timp de 2 ani a practicat frumoasa arta piercingului fără a avea o pregătire reală în sensul ăsta și nimeni nu se isterizează că din 4 ani un cetățean, om și el, face lucruri în oraș și decide peste toți constanțenii. Nu știu dacă fără autorizație, dar în orice caz, fără cunoștințe. Zic însă să ne relaxăm, să ne vedem de viață, să stăm liniștiți la locurile noastre și în vorbele cântărețului zic să...

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 5 minute până la ora 8 a dimineții. Dacă vreți să vizitați deținuții și prizonierii din zona Delfinariu, o puteți face la jumătate de preț. O să întrebați care închisoare? Delfinariu. Că doar nu vă imaginați că delfinii care sunt deținuți acolo au ajuns la Delfinariu pentru că au trecut prin zonă, pe la McDonald's-ul de vis-a-vis și au zis ce zonă frumoasă e să rămâne. Una peste alta, o vizită la Delfinariul din Constanța costă acum aproape jumătate față de sezonul estival. Tarifele reduse se aplică deja de la 1 octombrie și sunt valabile la același preț până la anul pe 30 aprilie pe 2027, când la Constanța vine vara. Nu uitați, în vreo câteva minute, ziceam, se face fix. Fix la 8. Până atunci mă gândesc să ascultăm și niște muzică. Am pentru voi Ricky Martin, Living La Vida Loca.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele trei proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de ieri. Două dintre acestea au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a proiectului privind instalarea de noi capacități de producție energie electrice din surse solare cu capacități de stocare integrate. Un alt proiect de pe ordinea de zi a vizat modificarea hotărârii Consiliului Local privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei. Vă reamintim, consilierii locali constanțeni s-au întrunit ieri în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Pe ordinea de zi au fost trei proiecte de hotărâre. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a finalizat a treia procedură de selecție a candidaților pentru funcția de director financiar. 10 persoane și-au depus dosarele pentru a ocupa această funcție. Printre candidați se numără Daniela Șerban, fostul director economic al APMC, Dumitru Nancu, fost director financiar și un fost ministru al finanțelor din Republica Moldova, Mariana Durleșe-Ten. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas, pe bulevardul Ice Brătianu. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce însă permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare amplasat pe bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A.
2: Campionatul Superligii la fotbal se va relua la final de săptămână odată cu partidele din cadrul etapei a 11-a, o rundă în care Forul Constanța va juca pe propriul teren, primind replica celor de la Petrolul Ploiești. Pentru această confruntare, Ioan Ovidiu Sabo nu se va putea baza pe câțiva jucători de bază. Dan Sârbă nu este recuperat și nu va evolua mai mult ca sigur contra celor de la Petrolul. Fundașul Ionuț Cercel, care a întors la gleznă, dar și Jeo Viitor, probleme musculare sunt în perioada de recuperare. Vă reamintim că Forul Constanța Petrolul Ploiești va avea loc duminică 11 octombrie de la ora 21.
1: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. La Constanța, în această dimineață, sunt 11 grade.

Un soare splendid se rostogolește peste Constanța, 8 și 5 minute la Focus Matinal, miercuri 7 octombrie. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Am un pic de sport pentru voi, cu gândul că vă apucați așa de dimineața de un pic de antrenament și un pic de mișcare. Triatloniștii de la CSM Constanța și-au testat forțele în concursuri de top. Practic un concurs care s-a desfășurat la Roma. Este Cupa Mondială. Foarte frumos. Sportivii secției de triatlon de la CSM Constanța au concurat în weekend la Roma. Dacă Raul Petre a terminat pe locul 5 la Open în cursa de 10 km de la Brașov Running Festival cu timpul de 33 de minute și vreo 20 de secunde, Carol Popa a fost jupân la cursa mondială de la Roma. Foarte frumos, bravo lui! Pentru cei care nu știu, triatlon înseamnă un kilometru jumate în not, 40 de kilometri de ciclism și 10 kilometri de alergare. Iar asta este pentru ăștia mărunței, cei precum sunt eu, puternici, participă la decathlon. Am participat la decathlon chiar ieri, mi-am luat un training și o pereche de Adidas, niște șireturi. Foarte frumos a fost. Mi-a plăcut că am avut de unde să parchez în față, chiar în fața magazinului. Splendid! Mai merg la Decathlon și data viitoare. Bine, mă bucur că ne-am înțeles și de data asta. Foarte frumos. Niște muzică am pentru voi, ca întotdeauna după ce ne râdem. Pierre și If He Wanted to He Would. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Sky Focus Matinal.

8 și vreo 30 de minute la Focus Matinal. Este miercuri, este 7 octombrie, un moment important în istoria civilizației. Am să vă împărtășesc niște evenimente care s-au petrecut astăzi, unul cu o importanță oarecum personală, iar celălalt cu o importanță din calea afară de internațională. De altfel, întreaga listă va duce într-acolo. Încep ușurel, astăzi, dar în 1769, exploratorul și navigatorul britanic James Cook descoperea Noua Zeelandă. Mulțumim și pe această cale. În 1883 era inaugurat castelul Peleș de la Sinaia, reședința familiei regale, iar în 1925, prin decret regal, se stabilea noua împărțire administrativă a României în județe, plășii, comune urbane și rurale, municipii și sate. În 49, zona de ocupație sovietică din Germania devenea Republica Democrată Germană, pe scurt, RDG. În 59 se năștea Simon Cowell. N-are cum practic să nu știți despre cine vorbesc, este creatorul emisiunii X-Factor și Britain's Got Talent. În 1965, americanul Charles Lindster intra în cartea recordurilor executând, bineînțeles, 6.006 flotări consecutive. Iar în 67, tot pe 7 octombrie, revoluționarul marxist Che Guevara era capturat în Bolivia, era de altfel și locul unde urma să fie ucis. În 67, relativ important pentru Focus Matinal și pentru muzică în general, se năștea Toni Braxton. Și de asemenea, în 68, se năștea Luminița Angel. În 79, se năștea Simona Amânar, iar în 86 era tipărită prima ediție a cotidianului britanic The Independent, iar postul american își începea prima emisie în 1996, tot pe 7 octombrie. Actorul Arnold Schwarzenegger a fost ales în funcția de guvernator al statului California în 2003, tot azi. Și iată cum ajungem unde aș fi vrut să ajung de la bun început. În minunata zi de, nu știu dacă era miercuri, în orice caz, 7 octombrie, se năștea Vladimir Putin. Mulțumim și pe această cale. Dar mai important și mai important și dincolo de glumă, important pentru Focus Matinal, astăzi se năștea Tom York, solistul de la Radiohead. Și ca să vezi ce potriveală, Radiohead avem la Focus Matinal. Desigur, Creep.

0: clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar școala brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

nu doar că sunt mare fan Snow Patrol, dar în plus sunt fan Kylie Minogue, iar faptul că, iată, au un cântec împreună, pentru mine este absolut minunat. These Alarms am ascultat la Focus Matinal. Dacă vă puteți imagina, în urma unor informații privind un caz suspect de ciumă în regiunea Irkutsk, în Rusia, un lucru absolut spectaculos, ba chiar foarte pozitiv, s-a petrecut. Vânzările romanului Ciuma al lui Albert Camus au crescut brusc în Rusia. Vânzările romanului nu doar că au crescut brusc, au crescut cu vreo 86% în ultima săptămână, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Romanul a fost achiziționat cel mai frecvent în Moscova, sau, mă rog, de jur împrejurul Moscovei. Și, repet, interesul crescut pentru literatura despre ciumă apare pe fondul unei alerte sanitare în regiunea Irkutsk, unde un medic, practic, s-a împiedicat, a scăpat o iprubetă într-un laborator și, ce să vezi, un pic de ciumă. Acum mă uit la televizor, mă uit de jur.

împrejur, mă uit la știri, mă uit la ce se întâmplă în Românica și mă aștept din clipă în clipă să crească și la noi vânzările la romanul Idiotul al lui Dostoievski. Adel, am pentru voi.

0: in the mix.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Încă vreo 4-5 minute până la fix, la focus matinal. Poate vi se pare incredibil, dar și la Constanța lucrurile încep să se miște, mai ales când au și pe unde. Primăria Constanța a emis ieri, fix ieri, autorizația de construire pentru Bulevardul Madrid, noua arteră rutieră proiectată în zona Tomis Plus. Documentul vizează atât realizarea bulevardului, cât și legăturile acestuia cu principalele artere din zonă. Autorizația de construire are o valabilitate de 24 de luni, iar executarea lucrărilor este de asemenea 24 de luni, ceea ce înseamnă că șantierul, șoseaua, ar trebui să fie gata în 2 ani. Dar până începe lucrarea propriu-zisă, constructorul are la dispoziție 2 ani, alți 2 ani, adică să se mai gândească, să se mai răzgândească, să vadă dacă într-adevăr face o șosea cu 4 benzi, poate doar 3, poate doar o alee, în orice caz. În 3 minute la focus matinal se face fix, fix. Ora 9 vine și de asemenea știrile. Rămâneți cu noi, rămâneți pe aproape.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Platforma Tolro funcționează în parametrii normali, iar problemele tehnice constatate la începutul lunii au fost remediate. Reprezentanții CNAIR spun că nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar în acest caz conducătorii pot începe sau continua deplasarea fără riscul de a primi amendă. CNAIR are posibilitatea de a identifica utilizatorii care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat, și în aceste cazuri vor fi aplicate sancțiuni. Teo Popa nu mai este directorul Termoficare Constanța. Mandatul acestuia a expirat pe 5 octombrie. Atribuțiile lui au fost preluate de George Lăzărescu, actualul director comercial din cadrul societății. De asemenea, a fost demarată procedura de recrutare și selecție pentru funcțiile de director general și director economic. Teo Popa nu și-a mai depus candidatura. Sunt restricții de trafic pe autostrada A2 pe sensul de mers Constanța-București între kilometri 159 și 157. Până la data de 11 octombrie, circulația se desfășoară doar pe banda A2. De asemenea, viteza este limitată la 60 de km la oră. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, măsura a fost luată pentru executarea unor lucrări de remediere a rosturilor de dilatație la podul Cernavodă.
3: Formația masculină de handbal CSM Megidia, pregătită de Adi Georgescu și Ionuț Deliorga, a susținut o nouă partidă în campionatul Divizia Serie A. Formația din Megidia s-a impus în fața celor de la Asociația Clubul Sportiv Olimpic cu scor de 36-30, după ce la pauză a conducut 19-12. Tot în această etapă, din cadrul campionatului Divizia la handbal masculin, iată și alte rezultate: Concordia Chiajna, Dinamo 2, București 30-42, CSU Pitești, CSM București 2, 35-29, CSU Târgoviște, CSM Călăraș 40-31. În clasament, CSU Pitești are 8 puncte după 4 meciuri, pe 2 este Megidia cu 6 puncte după 4 confruntări, iar podiumul este completat de Dinamo 2 București, care are tot 6 puncte după 4 jocuri.
2: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 22 de grade. 13 grade sunt acum la Constanța.

Un cântec nou-nouț la Focus Matinal, Sun City și When They Come Around. Foarte frumos, ne place acest cânticel. Rămâneți cu noi pentru că am niște oarece nelămuriri și nemulțumiri. Am tot citit despre platforma Tolro, care funcționează în parametrii normali, iar problemele tehnice constatate la începutul lunii au fost remediate. Reprezentanții CNAIR spun totuși că nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Deci, practic, s-ar putea să nu meargă platforma. Da? În plus, zice CNAIR că are posibilitatea de a identifica utilizatorii care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat, iar în aceste cazuri vor fi aplicate sancțiuni. Nu-mi dau seama cum verifică CNAIR cine a accesat aplicația, dacă aplicația nu merge. Iar dacă pot verifica, înseamnă că merge. Sau merge doar ca să dea capete în gură și amenzi. Ori poate asta este scopul. Ca întotdeauna în România, jumătăți de măsură. Asta este măsura lucrurilor în România. Avem niște muzică pentru voi. Mai întâi și mai întâi Ace of Base cu Life is a Flower și ceva mai încolo, Sandra, In the Heat of the Night.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Sandra la Focus Matinal in the Heat of the Night, sau ceea ce se cheamă în România, în variantă locală, Noaptea ca hoții. Astăzi este 7 octombrie. O zi frumoasă, pentru că e 2026, pentru că e soarele frumos ridicat deasupra orașului, însă în urmă cu 3 ani, pe 7 octombrie se întâmplau oarece lucruri absolut abominabile. Astăzi Israelul marchează 3 ani de la atacul devastator lansat de gruparea islamistă Hamas în sudul țării, ziua fiind considerată cea mai sângeroasă din istoria statului evreu. Dacă vă aduceți aminte, un moment foarte, foarte idiotic s-a petrecut la festivalul de muzică Nova, unde atacatorii Hamas au ucis 370 de tineri și au capturat 10 de persoane. Iar astăzi, de jur împrejurul statului evreu, sunt oarece evenimente comemorative. Cu gândul la vremi mai bune și la un univers mai frumos, zic să ascultăm niște Take That, un cântec care se numește Feel My Love.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

The Midnight la Focus Matinal Friction, un cântec minunat într-o minunată zi de miercuri, 7 octombrie. Soare frumos peste Constanța. Îmi place momentul ăsta. Știți ce este sus fără șanse să coboare vreodată? Nu buna dispoziție și nici optimismul și nici pofta de viață. Nu e prețul la benzină. Benzina s-a scumpit mai peste tot, în mai toată țara. Carburantul standard se vinde astăzi cu prețuri între 10,11 lei și 10,17 lei, iar motorina se găsește la costuri cuprinse între 10,91 lei și 10,97 de lei per litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online. Cea mai ieftină benzină este ca întotdeauna la București. La Constanța nu este cu mult mai ieftină, este unde se găsește mai peste tot în țara asta, n-aș vrea să vă faceți iluzii, în orice caz în România e mai scump decât în Bulgaria, dacă vă ajută cu ceva. Ce aș vrea să fie clar este că se poate și mai bine, măcar avem muzică. Am Alphaville pentru voi la Focus Matinal Dance With Me. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, nu uitați, în vreo câteva minute la și jumătate sunt știrile pe scurt.

0: Radio Sky știri.
1: Platforma TOLRO funcționează în parametrii normali, iar problemele tehnice constatate la începutul lunii au fost remediate. Reprezentanții CNR spun însă că nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei. Teo Popa nu mai este directorul Termoficare Constanța. Mandatul acestuia a expirat pe 5 octombrie. Atribuțiile lui au fost preluate de George Lăzărescu, actualul director comercial din cadrul societății. Sunt restricții de trafic pe autostrada A2 pe sens de mers Constanța-București între kilometri 159 și 157. Până la data de 11 octombrie, circulația se desfășoară doar pe banda a doua. Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 22 de grade.

0: brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky Focus Matinal.

O nouă zi, un nou record. Bine, nu azi, ci ieri. Un nou record mondial a fost depășit, s-a petrecut la campionatele mondiale de adâncime AIDA din Limassol, în Cipru. Recordul, depășirea recordului mondial s-a petrecut la scufundare liberă, sau cum se mai cheamă, apnee. O sportivă din Ungaria, Sofia Toroci, a

coborât până la 108 metri adâncime. A coborât nu așa oricum, ci în coborâre liberă, fără niciun fel de butelie, fără niciun fel de ajutor, ci doar cu, practic doar cu mijloacele de bord. Un fir întins de care s-a atârnat și a coborât. Repet, ținându-și respirația, practic până la 108 metri adâncime. A coborât, dar s-a și întors singurică de acolo, repet, fără ajutor. Foarte frumos, bravo ei, fabulos! Un nou record mondial de scufundare și de coborâre. Desigur, și acest record va fi doborât probabil zilele următoare în România, când, odată cu respingerea celui de-al patrulea premier propus, ne vom coborâ și mai mult în ratingurile internaționale. Din fericire, creștem, bine mersi, pe muzică. La Focus Matinal am The Caliph pentru voi și Justify and Ancient. Rămâneți cu noi, stați pe aproape!

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Vânătorul de mine M-271, capitan Constantin Dumitrescu, a ajuns în portul Varna din Bulgaria ca urmare a activității grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, MSM Black Sea. Nava românească va desfășura alături de navele forțelor navale ale Bulgariei și Turciei activități specifice de supraveghere, recunoaștere și identificarea pericolelor de navigație din Marea Neagră, contribuind la menținerea siguranței traficului maritim. În perioada 12-16 octombrie, vânătorul de mine va participa la exercițiul multinațional organizat de forțele navale ale Turciei în raioanele maritime din Marea Neagră. Au loc lucrări pentru modernizarea iluminatului public în mai multe zone din Constanța. Echipele intervin pe strada Cișmele, în cartierul Tomis Nord, pe strada Soveja, bulevardul Lice Brătianu, strada Capitan Dobrile Eugeniu și strada Dezdrobirii. În aceste zone se desfășoară lucrări de demontare a stâlpilor de beton, turnarea fundațiilor și montarea instalațiilor aferente iluminatului public. Noul sistem este mai eficient energetic, bazat pe tehnologia LED și va contribui la reducerea consumului de energie. Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe autostrada A2, la kilometrul 73, în zona localității Dormărunt. Circulația a fost oprită pe a doua bandă pe sensul de mers spre Constanța, după ce un autoturism a lovit un ansamblu de autovehicule oprit pe a doua bandă, ca urmare a unei defecțiuni tehnice. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Traficul s-a desfășurat pe banda de urgență și pe prima bandă.
2: Campionatul Superligii la fotbal se va relua la final de săptămână, odată cu partidele din cadrul etapei a 11-a rundă, în care Forul Constanța va juca pe propriul teren, primind replica celor de la Petrolul Ploiești. Pentru această confruntare, Ioan Ovidiu Sabo nu se va putea baza pe câțiva jucători de bază. Dan Sârbă nu este recuperat și nu va evolua mai mult ca sigur contra celor de la Petrolul. Fundașul Ionuț Cercel, care a întors la gleză, dar și Joao Viitor, probleme musculare sunt în perioada de recuperare. Vă reamintim că Forul Constanța Petrolul Ploiești va avea loc duminică 11 octombrie de la ora 21.
1: Vremea astăzi la Constanța se menține frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, o nouă zi, o nouă dronă, o nouă navă incendiată și scufundată. De data aceasta este vorba despre un petrolier și este drept că incidentul n-a mai avut loc în apele teritoriale ale României, dar tot în apropiere de noi, tot în bazinul Mării Negre, un petrolier a luat foc ieri seară în apropierea stațiunii ruse Soci. După un atac cu drone navale, imaginile distribuite pe rețelele sociale arată flăcări puternice și o coloană imensă de fum negru în apropierea litoralului. Atacul a fost efectuat de către Ucraina, toți cei 23 de membri ai echipajului, cetățeni indieni au fost salvați, a anunțat Ministerul Rus al Transporturilor. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrați răniți. Nava, identificată de Aframax Rio, naviga sub pavilion liberian. Incendiul a fost atât de intens încât pompierii nu au putut interveni pentru stingere. Se și vede în fotografii, de altfel le găsiți pe orice platformă de social media. Ministerul Rus al Transporturilor a transmis că intervenția urma să fie posibilă după reducerea intensității focului. Probabil că până atunci n-a mai rămas nimic de salvat. Autoritățile din Sirius, în apropiere de Soci, au închis plajele pentru public. Măsura a fost luată în contextul incendiului izbucnit pe petrolier. Potrivit informațiilor transmise de oficialii regionali și citate de agenția de presă Reuters, atacul se produce, după cum bine știți, după un alt incident grav în Marea Neagră, în apropierea României. Acum două zile, autoritățile române au anunțat că două persoane au murit în urma acelui incendiu de la bordul navei comerciale Roiad Mamadov, aflat în afara apelor teritoriale, dar în apropiere de platforma petrolieră Pescăruș. Ceilalți 11 membri ai echipajului au putut fi salvați. La acea navă a fost lovită de către o dronă rusească, cea de ieri de către o dronă ucraineană. Cum am zis și ieri, indiferent din ce parte vin dronele, Marea Neagră este din ce în ce mai clar că devine nesigură pentru navigația navelor comerciale, adică iată, nici măcar n-au fost lovite navele beligeranților, da? Adică ucrainenii n-au atacat o navă rusească și rușii n-au atacat o navă ucraineană, au avut de suferit marinari turci, respectiv marinari liberieni. Pur și simplu cine trece pe acolo și asumă riscuri foarte mari, pentru că nici măcar nu sunt atacuri țintite, dar foarte multe drone sunt lăsate în derivă ca să lovească orice le iese în cale. De aceea găsim și atâția delfine șoase care jumătate din coadă este explodată sau nu mai au notătoarea dorsală. Absolut orice trece prin zona respectivă poate intra în radarul dronei și apoi se îndrepte țintit spre acel obiect, că este o navă, că este un delfin, că este orice altceva. Este foarte periculoasă zona. CNIR anunță remedierea platformei Tolro, cum sunt protejați șoferii în cazul unor erori, pentru că v-am spus chiar cu o zi înainte de lansare prezenta probleme destul de grave. Problemele tehnice care au afectat platforma au fost remediate, anunță CNIR. Sistemul funcționează în parametri normale la ora actuală, însă compania avertizează că pot apărea în continuare incidente tehnice sporadice. CNIR le recomandă conducătorilor să acceseze platforma înainte de efectuarea călătoriei, să își înroleze vehiculul și să achiziționeze rovinieta, respectiv tariful Tolro, în cazul în care operațiunile nu pot fi finalizate din cauza unei defecțiuni tehnice a platformei, șoferii pot începe sau continua deplasarea fără riscul de a fi amendați pentru neplată, deci iată că au fost introduse măsuri care să prevină sancționarea în cazul problemelor neimputabile șoferilor. Încercările eșuate din motive tehnice sunt totuși înregistrate de sistem. CNIR precizează că remedierea problemelor nu înseamnă eliminarea obligației de plată. Șoferii trebuie să achite tariful atunci când platforma devine funcțională. În situațiile în care plata nu poate fi efectuată din cauza erorilor, sistemul poate identifica dacă eroarea a aparținut sau nu platformei, iar protecția împotriva sancțiunilor se aplică imediat. Sistemul a fost lansat de la 1 octombrie, după cum v-am mai zis, s-a întâmpinat încă din primele ore mai multe disfuncționalități, dar iată că e un record, în mai puțin de o săptămână se rezolve totul, nu suntem obișnuiți cu așa ceva nou, ni se dă termen de obicei de 28 de zile lucrătoare, sau chiar mai mult, adică în doar 6 zile cu tot cu cele nelucrătoare, cu sâmbătă și duminică, platforma este din nou funcțională și nu mai amendează aiurea șoferii. Deci se poate, deci nu suntem chiar atât de incapabili, suntem doar nesimțiți în mare parte din timp. Dar să ajungem și la problemele locale, îmi pare rău că trebuie să zic problemele locale și nu veștile senzaționale locale, fiindcă alea sunt foarte rare. Primăria Constanța organizează luna aceasta concerte cu intrare gratuită pentru care va trebui să plătim. va trebui, am plătit deja. E vorba despre banii de la taxe, de la buget, taxele pe care le plătim, impozitele, până una alta, cetățenii în general sunt foarte greu de mulțumit. Dacă faci ceva, un eveniment gratuit imediat, domnule, dar nu mai da, sunt banii mei, se duce toată lumea la concert pe banii mei și eu nu mă duc. În primul rând, nu te oprește nimeni, poți să te duci și tu să vezi ce ai plătit din banii tăi, ba chiar este recomandat. Că așa, abia atunci ar trebui să ai voie să înjuri, să vezi dacă a meritat acea sumă alocată. Este vorba despre 500 de mii de lei în cazul acesta, chiar modică suma comparat cu alte mânării pe care le-a mai făcut primăria. 500 de mii de lei aproape că nu dă banii ăștia, ca să zic așa, având în vedere că sunt și 3 zile de concerte, puțin pentru standardele cu care suntem obișnuiți. Adică noi dădeam 1 milion de euro pentru porcările alea de luminițe, 500 de milion de lei este, sunt niște firfirei, este bacșișul pe care îl lași la restaurant eventual într-un viitor utopic. Și pe urmă, ca să revin de unde începusem, deci dacă se face, domnule, de ce se dau banii aiurea? Dacă nu se face, domnule, de ce nu facem și noi? Că ia uite, Iașul, Craiova, Brașovul, Clujul fac. Cam așa se întâmplă totdeauna, mereu sunt nemulțumiți într-o tabără sau într-alta. În perioada 9-11 octombrie, deci în acest sfârșit de săptămână, de vineri până duminică, Constanța Folk Fest aduce în centrul vechi al orașului 9 concerte întinse pe 3 zile. După cum v-am spus, suma este de 500.000 de lei cu TVA. Fără TVA, 268.000 de lei. Ce am mai ajuns și TVA-ul în ziua de astăzi? Vineri, Alexandra Ușurelu, Emeric Imre și Mircea Baniciu. Sâmbătă, Narcisa Suciu, Night Loser și Mihai Mărgineanu. Duminică, Mircea Vintilă, Ducu Berzi și Alifantis. Este adevărat că n-am nicio idee ce tarife au respectivii domn, dar totuși sunt niște nume. Adică nu vin XYZ de care n-au auzit nimeni. Alifantis, Ducu Berzi, Vintilă, Baniciu, Narcisa Suciu, Mărgineanu, mă gândesc că n-au cerut tocmai puțin bani, deci de-aia zic, incredibil că primăria poate să mai facă și achiziții la prețuri justificate de cota actuală a pieței. Probabil a fost lene să-și mai ia vreo manglă, nu știu ce altceva să zic, plus bineînțeles sonorizare și alte nebunii, adică wow, nu vine să cred că n-am ce critica de data aceasta. M-am obișnuit să critic tot timpul și acum stau, mă uit așa și încerc să găsesc virgula sau mangla din contract, dar sună chiar bine. Mai ales că și pe sfârșit de săptămână se anunță o vreme plăcută, ca de vară târzie, deși suntem în octombrie, tot așa 20-21 de grade, nicio șansă de ploaie, adică șansele de precipitații sunt trecute ca fiind între 2-4%. Aproape inexistente, practic, vă puteți bucura. Ce avem totuși de criticat? Bun, dăm 500.000 de lei, 500.000 de lei pe acest proiect, dar nu avem bani pentru alte lucruri mai importante. Primăria se vede nevoită să împrumute sute de milioane de lei pentru a termina lucrările începute la școli și grădinițe, pentru că au fost ratate termenele, bineînțeles. Consilierii locali au fost convocați în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 3 proiecte de hotărâre care au fost analizate și apoi votate de către aceștia. Primul dintre acestea l-a reprezentat analiza proiectului de hotărâre privind aprobarea efectuării unei finanțări rambursabile, adică acest împrumut în valoare de, atenție, 269,8 milioane, aproape 270 de milioane de lei, cu posibile modificări ulterioare. Este vorba despre un împrumut pe care primăria îl face ca să aducă la capăt mai multe proiecte aflate în desfășurare. Este vorba despre creșterea eficienței energetice la Liceul Tehnologic Tomis, reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit lumea copiilor și reabilitarea școlii gimnaziale numărul 7 Remus Opreanu. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea mai multor instituții de învățământ. Pe listă mai sunt și alte obiective, dar acelea sunt mai aproape de finalizare totuși. La fel, creșterea eficienței energetice la școala gimnazială 37, școala gimnazială 24 Ion Jalea, copiii știți că încă sunt împărțiți pe nu știu unde, cea de aici de la Icil, și a școlii gimnaziale numărul 14 din Palazul Mare. Se mai află pe listă grădinița cu program prelungit Steluțele Mării, școala gimnazială Constantin Brâncoveanu, grădinița cu program prelungit Căsuța de Turtă Dulce și grădinița cu program prelungit numărul 53. Am înțeles, aici nu au fost copiii cu minți, n-au meritat să primească și un nume. Mă mir că întotdeauna grădinițele au nume din astea drăguțe, Lumea Copiilor, Steluțele Mării, Căsuța de Turtă Dulce, aparent cei de la grădinița 53 n-au. Nu știu, n-au fost suficient de cumiți ca să primească și ei un nume. Proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi și 4 abțineri. Printre consilierii care s-au obținut se numără Felicia Ovanesian, dar și Cătălin Iacob de la USR. cu toate că alți consilieri USR au votat, adică aparent n-a fost o gândire unanimă în interiorul grupului de consilieri local, treaba lor până una alta. Celelalte două proiecte care au fost de asemenea adoptate au făcut referire la investiții în energie solară, tot v-am spus că noi producem un prosiar, dar n-avem unde să stocăm. Și autoritățile de peste tot din țară, nu suntem noi neapărat mai cumos, încearcă să investească acum pe cât posibil în baterii pentru a stoca energia creată, captată de panourile fotovoltaice, ca să mai scădem pe cât posibil prețul la energie, mai ales că vine sezonul rece și unitățile de la centrala nucleară electrică de la Cernavodă tot nu se deschid, nu crește suficientă cota Dunării, dar despre Cernavodă vorbim după o scurtă pauză.
0: Printre rânduri,

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a ajuns în portul Varna din Bulgaria ca urmare a activării grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, MCM Black Sea. Au loc lucrări pentru modernizarea iluminatului public în mai multe zone din Constanța. Echipele intervin pe strada Cișmelei, în cartierul Tomis Nord, pe strada Soveja, bulevardul Ice Brătianu, strada Capitan Dobrile Eugeniu și strada Dezrobirii. Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 la kilometrul 73 în zona localității Dormărund. Circulația a fost oprită pe a doua bandă a sensului de mers spre Constanța după ce un autoturism a lovit un ansamblu de autovehicule. Nu au fost înregistrate victime. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Dănuț Geludincă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre peștii acvariului din Constanța, care vor putea fi admirați din nou la delfinariu, despre bilanțul sezonului estival, dar și despre programul de iarnă al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Emisiunea poate fi vizionată și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 22 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: V-am promis că vorbim despre centrala de la Cernavodă, așadar vorbim despre centrala de la Cernavodă. Deja am livrat mai mult de promisiuni decât toți primarii din 89 încoace ai Constanței, votați-mă. Împrumut de 800 de milioane de euro pentru ca unitatea 1 a centralei nucleare să fie reabilitată astfel încât să poată funcționa fără probleme până în 2060. Nuclear Electrica vrea să contracteze o finanțare de 800 de milioane de euro. Proiectul urmărește prelungirea funcționării cu încă 30 de ani după finalizarea lucrărilor. Contractarea împrumutului va fi supusă votului acțiunilor.

de administrație a aprobat acordarea unui împrumut pe 15 iulie. Potrivit unui comunicat publicat de către Nuclear Electrica, compania preciza atunci că finanțarea trebuie să primească și aprobarea propriilor acționari înainte de contractare. Împrumutul face parte dintr-un plan care combină fondurile proprii ale societății cu finanțări externe. Pentru etapa preliminară, Nuclear Electrica a semnat deja luna trecută un împrumut de 540 de milioane de euro cu un sindicat de bănci condus de JP Morgan. Conform calendarului comunicat de Nuclear Electrica, etapa finală a proiectului este prevăzută pentru 2027-2030. După lucrări, vor urma teste tehnologice și recepția proiectului, reluarea funcționării fiind programată pentru 2030. Unitatea 1 de la Cernavod a fost pusă în funcțiune încă din 96 și iată, obiectivul acesta de a funcționa până în 2060 ar trebui să ne asigure încă 30 de ani de funcționare liniștită, în condițiile în care nu ne mai face feste Dunărea. Avem această mare problemă chiar și la ora actuală, un lucru pe care până un alta nu-l putem controla și nu avem cum să să-l întâmpinăm, să-l împiedicăm din a se produce. S-a încercat cu acele barge, cu devieri de fluxuri, dar seceta a fost mult, mult prea mare chiar și cu toate intervențiile statului. După ani de amânări, promisiuni și proiecte care au rămas pe hârtie, reabilitarea moscheei Carol I din piața Ovidiu intră în sfârșit într-o nouă etapă. Autorizația a fost în cele din urmă obținută, este vorba despre autorizația de construire, iar reprezentanții cultului musulman urmează să demareze procedurile legale pentru achiziția lucrărilor. Șantierul nu o poate începe imediat, până când finanțarea nu va fi efectiv disponibilă. Lucrările nu au început, a declarat muftiul Iusuf Murat, doar ce am obținut autorizația de construire și începe procedura de achiziții, deci s-a făcut un prim pas pentru salvarea acestui monument istoric. Următorul pas este finanțarea, poate că după ce se formează guvernul vom primi și această finanțare. Nici nu știu dacă asta este o declarație pesimistă sau optimistă, că da, speră să primească, dar nu știe când va fi numit noul guvern. Din păcate, pentru monumentul care domină de mai bine de un secol piața Ovidiu, întrucât a fost deschisă în 1913, deci are 113 ani, moscheea Carol I este printre cele mai degradate clădiri, dar și printre cele mai rezistente. Ia, în sensul că a avut cea mai lungă perioadă de nereabilitare, în care a stat pur și simplu abandonată și părăsită, dar comparat cu alte clădiri care sunt mai tinere, cu ghilimelele de rigoare, moschia a rezistat mai bine. Este drept că fiind un edificiu folosit zi de zi, spre deosebire de o clădire complet părăsită care se degradează mult mai repede, cultul musulman s-a ocupat în limita posibilităților financiare, domnule, să nu cadă minaretul și așa mai departe, pe cât au avut grijă de clădire, de o clădire întreținută, chit că degradată. Spre deosebire de moschia Carol I, unde finanțarea rămâne elementul care condiționează începerea efectivă a lucrărilor, la Gemia Hunchiar intervențiile de reabilitare sunt deja în desfășurare, acestea fiind finanțate de către guvernul turc. La Jamia a explicat muftiul, lucrările de reabilitare decurg fără probleme. Rămâne de văzut și cât de repede vor face. Așa ne dăm seama cât de eficient sunt turcii în a repara o clădire și a desfășura un șantier comparat cu noi. În cazul moscheei Carol I, proiectul a fost pregătit, dar probabil amploarea lucrărilor și durata șantierului vor depinde inclusiv de fondurile disponibile. Estimarea este undeva la 3 ani, acum ce e drept, moscheea e cam de vreo 3-4 ori mai mare decât Jamia. Jamia e foarte micuță, adică dacă nu ești atent poți chiar să o ratezi când treci pe lângă ea. Treci de 5-5 pe dreapta, e într-un fel de curticică acolo. Probabil că n-ai pe vremuri când a fost ridicată, nu era încadrată de clădiri stânga-dreapta, dar acum chiar riști să nu o vezi, mai ales dacă este închis și gardul cu poartă. Primăria a emis ieri o altă autorizație de construire, da, pe lângă această autorizație pentru moschea, au emis-o și pe cea privind realizarea Bulevardului Madrid, în zona cartierului Tomis Plus. Știți, bulevardul de 2,7 km, 4 benzi, nebunie mare, cel care va pleca din strada Amsterdam și se va termina în Bulevardul Aurel Vlaicu. Artera va avea o lățime de 22 de metri, 14 parte carosabilă, 4 sunt trotuarele laterale. Pentru că dacă vrei de nebun să te plimbi, să vezi peisajul, câmpul, bă, efectiv că alt peisaj n-ai acolo, poți să te plimbi pe acest bulevard. Vor fi 12 stații de autobuz care nu știu ce vor deservi.
bulevardul trece prin câmp, n-ai nimic acolo, să te duci la vreun magazin, la te oprești la calea ferată să faci cu mâna la tren, n-am idee pe unde, pe unde trece bulevard. Ar trebui două stații de autobuz și gata. Una în capăt, în Tomis Plus, și una unde se termină bulevardul în Aurel Vlaicu. De ce mai sunt încă 10

0: stații intermediare, cine coboară acolo? E Pampas, nu e nimic, e Pajiște, e Miriște, e... n-ai ce să vezi, mai treci o cale ferată într-adevăr, dar... În fine, da, ei știu de ce au nevoie de 12 stații pe doar 3 km, în primul rând, mi se pare imens, în condițiile în care nu-i nimic între cele două capete, dar, da, treaba lor, să-l vedem făcut și să vedem cum decongestionează traficul de pe Bulevardul Tomis, chipurile ăsta, este scopul lui final, dacă va funcționa sau doar, dacă doar va prelua trafic cât să nu se simtă, de fapt, diferența. A fost turnat și primul lăstrat de asfalt pe drumul județean 226 între Tari Verde și Crucea. Lucrările au început din localități înspre mijlocul drumului pentru a reduce praful. Deci iată că se poate lucra și cu creier în administrația publică. Este vorba despre Consiliul Județean aici, nu despre Consiliul Local, deci da, se simte o mică diferență. Lucrările au ajuns la etapa de a șternere a primului strat de asfalt. Prioritatea au zonele din interiorul localităților, tocmai pentru a nu crea bine. Tot se creează disconfort, dar să fie minimal pentru locuitorii celor două localități, în Tari Verde și Crucea. Decizia de a începe asfaltarea din intravilan urmărește reducerea prafului și îmbunătățirea condițiilor de circulație pe durata lucrărilor. În această perioadă, echipele așternă aproximativ 1000 de tone de mixtură asfaltică, cantitatea echivalentă cu circa 500 de metri liniari de drum. Așternerea primului strat reprezintă o etapă a lucrărilor, să fie clar, adică nu-i gata după ce toarnă asfaltul ăsta. Președintele CJ Florin Mitru a explicat de ce intervențiile au început din zonele locuite. Acesta a susținut că administrația județeană urmărește desfășurarea investiției în teren și că în fiecare etapă trebuie să aducă îmbunătățiri pentru cei care folosesc drumul. Tot Mitru a mai adăugat că pentru cetățenii județului nostru lucrurile trebuie să se vadă, nu doar să se audă. Utilajele vor rămâne mobilizate pe șantier atât timp cât condițiile meteo permit continuarea activităților, având în vedere că este vorba despre doar 500 de metri liniari de drum. Cred că poate fi gata realist până la sfârșitul săptămânii, când, repet, am mai zis, vremea ține cu noi, vremea încă rămâne foarte plăcută, temperaturi de peste 20 de grade, iar pe finalul acestei părți vă mai zic că foarte scurt titrează și presa locală, a expirat mandatul directorului general de la termoficare, Teo Popa, unul dintre... Plecase Popa, venise Popa, mai avem un Popa și în altă parte, tot un Popa era și acum, dar în premieră absolută, după ce a expirat mandatul lui Popa, vine un Lăzărescu la conducere. Bine, sunt atribuții preluate temporar, actualul director comercial George Lăzărescu este interimar în funcția de director general termoficare Constanța. Luna viitoare mai expiră și mandatul directorului economic, Eugen Ionescu, nu este ăla cu piesele de teatru, este un altul. Probabil că în cadrul unei ședințe de Consiliul Local, la un moment dat, va fi numit și un director cu mandat de plin.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Ambele se aflau la aproximativ 80 de mile marine de litoralul Bulgariei. Membrii echipajului de pe nava scufundată sunt azi dispăruți, iar dintre cei 18 marinari recuperați, doi sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit un șoc hipotermic, iar celălalt un traumatism cranian sever. Atacul a avut loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte susceptibile de a fi contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau însemnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ar fi fost vândută la prețul original, marfa valora aproximativ 4,9 milioane de lei. Produsele au fost reținute pentru a fi stabilită autenticitatea acestora și urmează să fie dispuse măsurile legale se impun. De luna aceasta sunt tarife reduse la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Acestea sunt valabile până la data de 30 aprilie. Reducerea este de aproximativ 51% pentru adulți și 50% pentru elevi și studenți. Biletul la delfinariu include și accesul la microrezervație și la sectorul păsări exotice. Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate și au acces gratuit și la aceste obiective. La planetariu, accesul copiilor sub 7 ani este permis la demonstrația de la ora 10. Demonstrațiile cu delfini sunt programate zilnic la ora 12, iar microrezervația poate fi vizitată între orele 9:30 și 16. Acvariul este închis temporar, iar demonstrațiile cu lei de mare și activitățile de echitație sunt de asemenea suspendate temporar.
3: Meci interesant la Ovidiu. Pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academiei Gheorghe Hagi, Farul Constanța va juca cu Petrolul în etapa 11-a din Superliga. Meciul este programat duminică 11 octombrie de la ora 21. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețul cuprins între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei la tribuna 0.
2: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Constanțenii au probleme multe, după cum bine știm, iar una dintre acestea este legată de parcările private. Avem legi, dar n-avem autoritate care să le aplice. Parcările rezidențiale sunt o zonă gri a aplicării legii. Mii de constanțeni se află în situația în care au cumpărat un loc într-o parcare privată. Dar ce e de făcut când vine vecinul la bun și îți ocupă locul? Ce autoritate are dreptul să se impună în astfel de situații? Locuitorii mai multor cartiere rezidențiale din municipiu au crezut că investiția într-un loc de parcare îi va scuti pe termen lung de o grijă, dar în realitate s-au ales cu banii luați și cu mai multe probleme. Sunt vecini, dar și clienți ale unor societăți comerciale din interiorul complexului, care au acces în curtea interioară și parchează pe locurile pe care noi le plătim. Mai mult sunt vecini care, deși și-au cumpărat un loc de parcare, au câte 3 sau 4 mașini pe care le pun pe alte locuri plătite de alții, a declarat un constanțean afectat de acest fenomen. El a mai precizat că în aceste situații a început să ia legătura atât cu administratorul, cât și cu poliția locală, în speranța că va reuși să își facă dreptate într-un fel, însă nimeni nu a putut interveni. Nu există practic o autoritate care să intervină, deoarece reprezentanții Direcției Generale a Poliția Locală au transmis că nu pot interveni în astfel de situații, deoarece parcările private nu intră în competența polițiștilor locali. Nu există cadru legal pentru astfel de intervenții. Sfatul oferit de aceștia a fost montarea unor blocatoare sau, bineînțeles, pe clasic, cu o șurubelniță, îi face un imprimeu pe mașină vecinului care ți-a luat locul, la asta ne pricepem cel mai bine. Nu pot impune cuiva să monteze ceva pe locul lui de parcare, a declarat administratorul unui astfel de complex rezidențial. Măsurile acestea trebuie luate de fiecare locatar în parte. Eu, ca și asociație, nu pot depune plângere în numele nimănui pentru proprietatea nimănui. Există varianta unei firme de pază, trebuie supusă adunării generale, pentru că un post de pază permanent presupune și costuri suplimentare. Chiar și așa, dacă am angajat un pasnic, vă dați seama că el nu ar putea să urmărească toate locurile de parcare, ci să mai și știe care al cui este, astfel încât să-și dea seama cine blochează de fapt accesul. Mulți locatari ai complexelor s-au gândit la varianta propusă de administrație, cât și de poliția locală, adică ori să-și monteze blocatoare, ori să angajeze într-adevăr o firmă cu mai mulți pasnici, mai ieftin ar fi blocatorul, bineînțeles. Nimeni nu-i oprește, am cheltuit sute de lei pe blocator, m-am chinuit să-l montez, susține o constanțean, că toate aceste eforturi doar ca să vină cineva cu o mașină de teren să-l forțeze și să îl rupă. Păi puneți unul din fier, atunci nu puneți de plastic, că dacă forțează unul de fier își bolește și el mașina, nu doar respectivul blocator. Nesimțiți există peste tot. Au existat întotdeauna, vor exista întotdeauna, în orice oraș, în orice țară, în orice perioadă istorică. Nesimțiții vor tupeiști, mai ales vor încerca întotdeauna să ia ceea ce nu este a lor. Probabil chiar se va ajunge la ce am spus eu pe un ton de glumă, or să înceapă oamenii să umble cu șurubelnițele la ei ca să facă imprimeuri pe mașinile celor care le ocupă locurile. Fără pasarelă, după atâția ani de promisiuni, oamenii din Poarta 6 continuă să își riște viața. Pentru locuitorii din cartierele Poarta 6 și kilometru 45, traversarea căii ferate a devenit o rutină, o rutină riscantă totuși. De ani de zile se vorbește despre o pasarelă pietonală care să lege cele două zone, însă proiectul a rămas blocat în documentație și proceduri. În lipsa unei treceri amenajate, localnicii sunt nevoiți să traverseze calea ferată printre șine, gunoaie și pericole la tot pasul, de la copii și tineri până la persoane în vârstă, dâmburi de pământ, podețe improvizate, gunoaie, bineînțeles. Dar noi trebuie să aruncăm la ecoinsule, da? În zonele astea mai multă vegetație, gunoaiele sunt la ele acasă, nu le strânge nimeni. Oamenii spun că în lipsa unei treceri amenajate sunt nevoiți să găsească singuri o cale de a ajunge dintr-o parte în alta a zonei, ceea ce implică invariabil trecerea căii ferate, că n-ai cum să o ocolești. Există o pasarelă, doar că e din 78. Dacă te crezi destul de acrobat și ai încredere că nu se prăbușește cu tine, poți încerca ce-i drept, să o folosești. Dar să fim sinceri, din 78 până în prezent n-a fost niciodată reconsolidată. Aia este o tragedie care abia așteaptă să se întâmple. Constanțenii nici măcar nu cer ceva imposibil, pe aici este calea mai scurtă la liceu și ce să fac, a spus o elevă, prefer să o iau pe aici și să mă asigur bine că nu trece trenul, ar fi bine să fie amenajat aici ceva, dacă nu se mai face pasarela odată, măcar o trecere la nivel peste căile ferate și într-adevăr să fie asigurat cu vreo crucea Sfântului Andrei, cu niște bariere, adică ceva improvizat, măcar că la improvizații suntem șefi. Pe aici ajung mai repede la liceu, a spus un alt elev, chiar dacă nu este nicio amenajare specială, cunosc pericolul, dar sunt atent la tren, mă asigur și sunt cu băgare de seamă. Acum, niciun caz nu susțin asemenea improvizații periculoase, dar e adevărat că este mai ușor să fii atent la tren decât la mașini. Mașinile trec în continuu pe stradă, trenul trece la niște ore, unul față de altul. Este periculos, dar mă asigur și traversez. Cam asta zic toți. Toată lumea care trebuie să treacă prin această zonă este conștientă că pericolul este foarte mare, dar nu au ce face. Nu ai pe unde prin altă parte să o iei, decât dacă vrei să o ocolești, eu știu, jumătate de oră ca să o iei pe la far. Dar cine face asta? Sincer, dacă locuiești în zona Doralii, stai să o ocolești pe la far? Demersurile pentru construirea pasarelei au început în 2021 și tot demersuri au rămas de atunci, odată cu aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici. E bine că am trecut de prefezabilitate și de oportunitate. Suntem la fezabilitate, sunt doi pași pe loc, mai mult, dar na, pozitivi. Însă proiectul a fost întârziat de birocrație și readus în prim plan abia în 2023. Suntem în 2026, probabil că știați și dumneavoastră, dar țin să subliniez asta în contextul acestei știri. Pe hârtie, mamă, senzațional, suntem cei mai tari, avem deja 14 pasarele pe hârtie. În teren, Dumnezeu cu mila, o cruce, te uiți stânga-dreapta și treci mai departe ca atât se poate. Purtătoarea de cuvânt a primăriei, Luminița Lare, a explicat că în prezent proiectul pentru pasarela pietonală se află în etapa de proiectare. Cred că e foarte greu să proiectezi o pasarelă. O faci la Indigo, pe aia care a mai fost făcută în 78 de către comuniști. Nu cere nimeni arhitectură futuristă. Să fiu mamă uimitor. Bineînțeles că de bun simț ar fi să fie și o cale de acces pentru persoanele cu dizabilități, un fel de lift sau de pantă rulantă, dar nu ne permitem să fim atât de optimiști să privim în secolul 21, când noi suntem ne chinuim să intrăm în secolul 19. Sunt în curs de elaborare documentații tehnice necesare, următorul pas fiind autorizația de construire. Eu cred că dacă mai așteptau vreo 10 ani și-ar fi băgat picioarele constanțenii din poarta 6, se mutau în alte cartiere și spuneau gata, nu mai e nevoie să facem că nu mai stă nimeni aici, ce rost are. Pasajul Cumpenei, cel mai nenorocit pod, cel mai blestemat, nu știu, de ochiat pod din Constanța, s-a lucrat la el ani de zile, ba pe o parte, ba pe alta, este cel de acolo, de la fostul Corabrătianu, acum Carrefour sau ce urmează să mai fie, că și Carrefourul a fost vândut. Îl au lucrat ala de la un nebunit. Făceau un sens, se strica celălalt. A fost început de Mazăre, continuat de Mazăre 2, Mazăre 3, Mazăre 4 pe toată durata mandatelor. L-a continuat și Făgădău. Într-un final, chipurile l-ar fi finalizat chițac. Bă, iar se prăbușește, iar se strică. Eu nu înțeleg, s-a lucrat acolo cu aracet și plastilină. Nu știu cu ce au rumeguș, din ce l-au făcut, dar podul ăla se strica în continuu și acum arată într-un mare fel. Dacă șoferii ar vedea cum arată de desubtul podului și stâlpii de rezistență, eu nu cred că ar mai trece nimeni pe acel pod, pe pasajul Cumpenei. Sincer, habar n-aveam cum se cheamă, așa am aflat și eu. Acum l-am recunoscut din poze despre care este vorba. E rău de tot, iar are nevoie de o reabilitare serioasă și iar probabil va dura 10-12 ani până va fi gata, fiindcă a fost făcut prost de la început și tot prost poate să continue, ar trebui dărâmat și făcut de la zero. Da, vă dați seama că mai are nevoie chițac de 5 mandate ca să facă un asemenea proiect, să-l dărâme și să refacă altul nou-nouț. Iar pe final vorbim și despre bilanțul turistic al acestui an. O nouă destinație turistică a scos capul la iveală așa în 2026 și pare că prinde teren. Este vorba despre portul turistic Tomis, care pentru prima oară a devenit o alternativă serioasă la stațiunile de pe litoral. De aici a pornit viziunea marea să nu mai fie doar fundal, iar portul să nu mai fie doar locul în care vii la masă, să devină o destinație de entertainment cu totul, de experiențe și emoții, un punct de interes care să poată atrage public din Constanța, din țară și turiști aflați pentru prima dată pe litoral. Conceptul s-a construit etapă cu etapă împreună cu o parte dintre restaurantele care au ales să se implice constant. Nu toate locațiile au participat, dar au profitat. Dacă în stânga și în dreapta ta ai vecini care participă, tu aflându-te la mijloc nu bagi niciun ban, nu-ți bați capul, dar fără să vrei o să profiți. Că dacă este un concert în dreapta și s-au umplut mesele, vin turiștii și la tine, că poate să vadă în diagonală concertul foarte bine. Nu-i corect, dar este capitalism, este democrație. Au fost mai multe concerte, după cum bine știți, le-am mai promovat și la matinal în trecut, Paula Selling, Ionuț Galani, trebuia să vină acum pe final și Emeric Imre, dar au fost amânate mai multe concerte pe final din cauza temperaturilor și șanselor de ploaie, de fapt, care ar fi stricat aceste concerte. Concertele au avut loc pe iahturi, o parte dintre ele, dar și pe o punte plutitoare, pe docuri. Au încercat să facă ceva inedit, au fost mai multe festivaluri organizate și de către Asociația Patronală Resto, au fost tematici, seară grecească, seară machidonească, seară balcanică și așa mai departe, adică chiar au reușit să atragă pentru prima oară lumea mai mult de jumătate de o oră cât te duceai să mănânci acolo și pe urmă plecai. A fost un fel de festival al borșului, oamenii chiar au fost interesați, în principal constanțenii, dar și turiști. Momentan au fost înregistrați mai mulți localnici decât turiști. Este drept, turiștii au continuat să prefere de bine de rău stațiunile, dar există o creștere imensă față de anii trecuți, când sincer nu prea venea nimeni în portul turistic Tomis decât ca, repet, să stea jumătate de oră, să mănânce și la revedere, nu erau evenimente la care să participe. Deci ei au de unde să crească pentru anul viitor. Atât pentru astăzi, ne reauzim și mâine de la ora 10.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Radio Sky știri.
1: Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte susceptibile de a fi contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau semnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. De luna aceasta sunt tarife reduse la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Acestea sunt valabile până pe data de 30 aprilie. Reducerea este de aproximativ 51% pentru adulți și de 50% pentru elevi și studenți. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Dănuț Geludincă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre peștii acvariului din Constanța, care vor putea fi admirați din nou la delfinariu, despre bilanțul sezonului estival, dar și despre programul de iarnă al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Emisiunea poate fi vizionată și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 22 de grade.

0: unde l-ai găsit, bre, pe Bobby Solo ăsta? Să
1: n-a fost și aici la Constanța, l-ai pus special.
0: Da,
1: nu știu că i-au dat premiu, ai uitat. Și fericiților, cred că nu știau decât ăia din jurul cine este.
0: Săracul de el. Dom'le, am ajuns la concluzia că este foarte, foarte greu să nu faci nimic toată ziua. Și știi de ce? Că nu știi când trebuie să te oprești.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Ce dorim? Dorim să ajungem și noi să legalizăm consumul, adică consumul de droguri să fie de necontrolat, astfel încât decizia politică să fie de legalizare. Nu se dorește și nu văd implicare.
0: Am înțeles nimic. Adică doresc să se legalizeze sau doresc să nu se legalizeze? Aici este foarte ciudat. Adică noi luăm de unde luăm lumina de la doamna Ursula, domnule, n-ai voie aia. Bun, și automat te uiți peste gard, știi? Și vezi că ăia din Spania omoară taurii în arenă.
1: Păi parcă nu mai e pe cale să se închidă și acest obicei tradițional.
0: O fi mintea ta. Ies în continuare. Sunt la Bilbao și la Sevilla. Deci e ok, în regulă pot să aibă, că astea sunt cutumele lor, istoria lor. Nici nu vor să audă. S-au mai ponderat, într-adevăr. Nu mai au fiecare oraș, au foarte puțin. Văd că la Hamburg, de exemplu, sunt felinarele roșii, dar și n-au niciun fel de problemă cu fetele alea care sunt dezumanizate și care sunt abuzate în mintea celor din România. Acolo nu sunt abuzate și nu sunt dezumanizate. Stau bine, mersi, la pufurile alea sau cum se cheamă. Și la fel de bine văd că în Red Corner, sau nu numai neapărat în Olanda, în Olanda poți să fumezi, poți să faci nu știu ce și nu intră nimeni la pușcărie. Păi atunci, cum dracu vine că nu înțeleg? Mă, e clar că sunt rele, e clar că nu sunt bune, e clar că la noi, de exemplu, sunt o căruță de la picioarele blocurilor de păcănele,
1: da,
0: care îi fac pe copiii ăștia de cap, în străinătate nu e niciun păcănici, o păcănică de aia la picioarele blocurilor.
1: Vrei să joci la casino, da?
0: Corect, și chiar dacă sunt Huego, de exemplu, sau ceva în genul ăsta, poate că vorbesc prostii, în Spania, dar sunt numai în zone de-astea, de piețe, de, cum să spun, nu sunt în cartiere, da? Și nu au nicio firmă luminoasă, n-au nimica, adică toate sunt placate și au Huego, parcă Huego e joc. Au o plancardă de asta așa mică, aproape că nevizibil. Nu, la noi cu lumină colorată, bet, vino, bagă
1: bani. Aici pe Cuzavodă, în spate la Progresul, sunt două magazine de specialitate cu accesorii care sunt vis-a-vis unul de altul, care unul are și amanet.
0: A, da, ca să fie treaba clară.
1: Știu,
0: adică te duci la manet, ai luat bijuteriile nevestei sau banii lui măta și alu tactu, ai luat banii și după aia traversezi ca să se închidă cercul. Păi e foarte ciudat, adică de ce pentru unii înseamnă, na, e cazinou, na, cazinou de la Nisa, care e foarte mare. Pentru unii nu e promiscuitate, nu este, nu e lume dezumanizată, nu e scursura societății? Probabil că nu, pentru că am fost acolo și crede-mă că nu era nicio scursură, erau numai

0: fiecare își cumpește benzina lui. Ei, și ajunge la... de, nu-ți mai vine să mai produci da, și cereale. Benzina.
1: Ce este cer? Că
0: vorbeam... Da, dar cum din Rusia? N-aveau embargo? N-aveau...
1: Păi, Mihai, de 2 sau nu știu, de 16 miliarde cumpără în continuare Comunitatea Europeană gaze și petrol din Rusia.
0: Ei, ești cumpără nebun? Unii mai... Probabil păi Germanii, comunitatea europeană. Probabil,
1: păi da. E comunitatea Ungaria. Europeană. Unde dracule embargo și unde? Dar o fi la ei acolo, nu mi-am dorit și nici nu vreau să doresc de politică, vorbind de politica externă, că nu o înțelegem. Nu
0: clar,
1: înțeleg
0: nu,
1: și n-am.
0: Noi nu înțelegem ce se întâmplă la noi.
1: A fost Camera de Comerț în vizită la, în China.
0: China, da.
1: Da, a fost Mihai Daraban și cu Stoce și cu un sfârșit, cu bordul Camerei de Comerț a României.
0: Da.
1: Și bineînțeles că au fost molestați de către ministrul de externe, doamna Țoiu. Și nu înțeleg de ce. Păi nu înțeleg de ce. Pentru că tot în China a fost și doamna Ursula, care a plecat de acolo, chialau. A fost și domnul Macron, care a plecat, chialau. Și Strudel ăsta, cum îl cheamă, Mercedes. A fost și ăsta în China. Dacă s-au dus și de la noi e rău. Noi n-avem voie.
0: Păi săptămâna aceasta are loc la București un salon auto și mai mult de jumătate din expozanți sunt firme din China care expun mașini speciale electrice cu sume între 15 și 85.000 de euro. Mari producători europeni sunt prezenți în număr mic. Mașini electrice europene 100.000, 120.000 și ce să înțelegi din asta?
1: Păi du-te la City Mall că o să vezi acolo 3 mașini chinezești, da?
0: Da.
1: Și una și un Audi. Un Audi, cred că e Mititel. Că au avut un Audi de la mare care era un preț cam de două ori mai mare decât SUV-urile alea. Iau SUV-uri, da? Și au o reclamă foarte mișto. Au garanție 1.000.000 de kilometri. Descrie pe... Aici e reclamă, pentru că sunt bandiți. Da. Ai garanție 1.000.000 de kilometri, dar nu mai mult de 2 ani.
0: Adică aha, e... Da, 1.000.000 de kilometri nu folosește la nimica. La ultimul test în cap făcut în Australia pe o mașină dintre asta, un SUV de ăsta chinezez de la Casey și producătorul ca să nu, de la BYD, au luat o notă destul de proastă, care BYD erau foarte bine cotați și sunt undeva la egalitate cu Duster-ul nostru, adică mai dau și ei rateuri. Iar în Germania, cel mai mare dealer de BMW este în pragul falimentului pentru că s-a apucat și el zice, băi, să-mi lărgesc și eu paleta de activitate și să import mașini chinezești. A trebuit să facă școlarizare, să-și doteze serviciurile cu echipamente și au investit, s-au trezit că nu mai au bani de salarii.
1: Păi nu, dar s-au închis și Volkswagen, nu a închis 2 fabrici. Nu știu care e motivul că nimeni da, nu se simte bine în Europa.
0: Englezii au avut altă problemă, că am vorbit numai de mașini. Englezii au avut altă problemă, importatorii. Chinezii ce tehnologie au? Ce principiu au? Păi eu îți dau produsul, ți l-am vândut, am scăpat, pa, la revedere. Păi stai mă că e mașină, trebuie să asiguri un service, o perioadă de câțiva ani și aici distribuitorii englezii au avut probleme.
1: Nu, în primul rând că n-au voie. Hai să revenim cu picioarele. Zi aia cu bilele.
2: Aia cu bilele? O cunoscută doamnă... Cunoscută? Păi da, pentru că eu am văzut-o,
1: blaza,
2: eu am văzut-o foarte des pe TikTok, era destul de virală.
1: Deci tu o cunoșteai?
2: Nu o cunoșteam personal.
1: Eu nu o cunoșteam, de exemplu.
2: Nu v-a apărut pe TikTok niciodată?
1: Nu, lui Laza i-a apărut.
0: Aia care o reținut-o că făcea operații?
2: Da,
0: făcea
2: care a bile pretins punea... că este chirurg estetician și punea bile de silicon domnilor.
1: Unde?
2: Penis.
0: Păi, tu nu la ea ai fost?
1: Unde?
0: Nu,
1: păi
0: ea
1: n-are, mă, n-are puță, că numai la puță se pune.
2: Doar la bărbați.
0: Nu, păi, nu făcea, se pune, mă, bile de silicon. Se dădea medic, făcea mai multe operații estetice, nu făcea doar asta.
1: Păi punea bile și în țâțe?
0: Nu, mă. Nu. Așa făcea și lungire.
1: De țâțe?
2: Și volum. Oferea și volum.
1: La țâțe?
2: Nu.
1: Bine, mai că n-am înțeles, nu știu să
0: și nu avem bile de aia. Ăla
2: făcea implantare cu bile. Bărbaților.
1: Păi și unde le băga? Asta era problema.
0: Da.
2: Un penis.
1: Mă, da, nu ți-e rușine.
0: Trepărul ăla la București, urina pe scenă. Asta băga bile. Unde mergem? Păi,
1: nu, nu, cu bilele nu-i nimic, nu subsoare. Păi în pușcărie își băgau bile de 100 de ani. Și tot acolo unde spunea Tangi. Uh-huh. Dar numai că nu își puneau silicone, băgau bile de urulmenți, știi? Da.
2: ideea este că unul dintre pacienți a reclamat la poliție că nu i s-a executat cum trebuie intervenția, pentru că ea i-a spus că

0: la nu se mai plimbă din locul acela.
1: La poliție?
0: Da, i s-a făcut
1: la colegiul medicilor trebuia să ducă, nu la poliție.
0: I-a făcut plângere penală pentru că ea nu este medic, ea a pretins că este chirurg, estetician.
1: Dacă știa, de ce s-a dus acolo, la ea?
0: După aia a aflat că ea l-a amenințat că îl blochează și ăsta s-a dus pentru că i s-a mișcat bila. Că ea a promis.
1: Ea îl blochează pe el? Cum dracu să-l blocheze ea pe el?
0: Da. Păi, pacientul tot îi spunea problema
1: lui.
0: Băi,
1: dar asta ce minte a avut în camă? Că e normal să minte. Păi, dacă ești bărbat,
0: plin care
1: duci...
0: se... Mai ales salonul era pe Bulevardul Tomis. Era destul de cunoscut, domnul Mondeanu. Zicea foarte multă lume la acolo.
1: Da?
0: Da, am auzit și eu niște burse pe la cafenele.
2: Cred că trăim în altă lume.
1: Blaza nu recunoaște. Deci eu habar n-am mers în fiecare zi.
2: Se dădea drept masor, estetician, make-up artist, creator de haine. Deci de toate
0: făcea. Era de toate, era foarte multifuncțională, dar... Partea asta cu intervențiile la bărbați era destul de cunoscută. Am auzit bârfe pe la cafenele.
2: Dar cine?
1: Da, e foarte ciudat.
2: Persoanele mulțumite sau persoanele nemulțumite?
1: Nu, e foarte ciudat pentru că acum vă spun ce îmi spune, mi se pare că și în, să fac, dar nu mai intru în, așa că niște tâmpenii, albire de... în zona intimă, știi, de exemplu, sunt operații estetice.
0: La doamne, vorbiți,
1: foarte bine.
0: Vă referiți la doamne, da, știam de intervenții, dar după 45 de ani.
1: Eu nu știam, am aflat de la Pețeanu, că fac și ei la cabinet, la ginecologie acolo. Doamne ferește, dar adică oricum lumea e întoarsă cu fundul în sus și nu mai mă miră nimic, oricum viața noastră este un joc de noroc. Știi că am vorbit cu un alt preasfinția sa. Să știi că și biserica este de acord. Este de acord cu jocurile de noroc, să știi. Da. Dar singurul joc de noroc cu care este de acord Biserica Creștină Ortodoxă se numește căsătorie. Asta e singurul joc de noroc.
0: Încă o chestie cu doamna aceasta.
1: Cu doamna asta.
0: Bine, nu vă mai zic cu ea, ok. Sunt două dosare care au fost ieri la Înalta Curte, sunt destul de cunoscute la noi în Constanța. E vorba de Cristian Radu, fostul primar de la Mangalia. Și dosarul...
1: Nu e în libertate?
0: Este în libertate, dar ieri Înalta Curte a decis ca ei, ca dosarul lui să fie strămutat la Curtea de Apel Galați. Și mai este un dosar care la fel tot Înalta Curte a decis ieri, dosarul vameșilor din Agigea, care la fel și el a fost strămutat la Galați. Două dosare foarte importante.
1: Și care a fost motivul pentru care s-au strămutat dosarul? Când au fost aia mulți vameși...
0: Da, au fost 14 vameși...
1: Bine, și de ce ține așa de mult? Deci, adică după 2 ani de zile te trezești că vrei să-l strămuți. Păi în 2 ani de zile trebuia să fie judecată și terminată, nu
2: deci,
1: închisă.
2: Anumite lucruri se derulează foarte, foarte greu. Văzusem zilele trecute că a început la, mă rog, n-are legătură cu subiect, dar cât de mult durează? A trecut un an de zile de când a fost explozia aia în blocul din Rasova, în București, de la gaze, și abia acum, după un an de zile, s-au decis să demoleze aripa aia.
1: Mihai, azi vreo
2: un an de zile.
1: Grup Salvare pe Mare. A fost dron aia care intra și le strica halea și unde dorm oamenii aia.
2: Am văzut în ce condiții, da.
1: Da, și acum dita mai guvernul României, dita mai capacine direct de minister. Nu ești în stare să o refaci. Dincolo de aici.
2: Petru, ții pe ăla, îl ții sub cerul liber și vrei după aia să aibă o intervenție în caz de, Doamne ferește, de un eveniment naval să se ducă imediat.
1: Și se duce și văd că au început să mai bubuie în Marea Neagră. Până acum am stat feriți, dar acum tot au început să bubuie.
3: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație, da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Este ora 12. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani a fost agresată fizic de către o fată de 15 ani. Părinții acesteia nu au dorit să formuleze plângere penală sau să complete formularul de evaluare a riscului. În cauza au fost înștiințați reprezentanții protecției copilului. Inspectoratul școlar județean nu a transmis până acum informații despre acest incident. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Acesta este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. În calitate de primar al municipiului Mangalia, Cristian Radu ar fi pretins și primit atât direct cât și printr-un intermediar peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice. Provinietele achiziționate până la 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport persoane și pentru cele de transport marfă, cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem. Rovinietele cumpărate până la această dată pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate, își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii acestora se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până la data de 29 decembrie. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație.

0: Da, nene, da. A murit Janis Joplin în 70, da, pe 5 octombrie s-au făcut, 70 la 27 de ani. Mititica de aia. Te vă dați seama dacă și Jimi Hendrix tot la 27 de ani. Ce mai produceau dacă trăiau și ei ca tot omul normal, da? Bun, cine a trimis cineva? Prietene, trebuie să comentez, dar informația transmisă la Consiliul Local...
1: Lăsați cortina mai jos.
0: Ceea ce o lăsam, dar ce nu vreau să o las, că vreau să ascult și pe Jenny și eu vreau să vorbesc și cu tine. Așa, Consiliul Local, ce v-a spus și la vinea în buletinile de știri de ieri și de astăzi, cu 21 de voturi, 4 abțineri, următoarea redistribuire. Da? Deci din aia 50 de milioane împrumutate de euro, 269 de milioane de lei, 5,34 milioane se retrag de la Spitalul Municipal, probabil că e gata Spitalul Municipal, 730 de mii de lei se retrag de la Casa Căsătoriei, Căsătoriilor, acolo unde trebuia să mute primăria, iar totalul de 6,55 de milioane de lei este transferat către noul CET. Adică un milion și ceva de euro, da? Bun, să redistribuie, v-am spus, așa, finanțarea CET-ului din credit crește în mod constant prin notificări succesive, de la aproximativ 55,8 milioane de lei s-a ajuns în prezent la 155,15 milioane de lei. Și toți banii ăștia care sunt din banii primăriei, nu mai niciun fond. Și în condițiile astea, noi plătim statuia foametei din Cahul, Kabul, de nu știu unde. Bun, întrebare. Ce lucrări pierde concret Spitalul Municipal și ce lucrări se opresc la Casa Căsătoriilor? Și de ce necesarul CET-ului care este gata continuă să crească, ajungând aproape de 3 ori mai mult decât alocația inițială.
1: Despre spital o să vorbească, cred că săptămâna viitoare, domnul Răsolțeanu, pentru că el se ocupă de spital, dar acolo nu se opresc lucrările, ele continuă, doar că nu se vor finaliza până la 31 decembrie și atunci se redistribuie din bani.
0: S-au diminuat banii. Ceea este foarte ciudat și foarte aiurea, da?
1: Păi da, dacă nu termină anul acesta niște lucrări, îi dau către alte investiții care, mă rog, sunt pe final, printre ele și școlile astea care se reabilitează, grădinițele, blocurile alea din Badea Cârțan și de pe Soveja, unde s-a făcut reabilitarea termică, mă rog, care sunt aproape de recepție.
0: Da, bine, indiferent ce mi-ai spune, eu nu pot să consider că banii pe care îi dăm noi la primăria municipiului sunt distribuiți în mod corect și pe necesități.
1: Iar pentru CET, banii ăștia suplimentari sunt pentru instalarea de capacități de producție de energie solară. Adică se pun și
0: Lavinia, deci panouri. CET-ul a fost început acum 6 ani, 7 ani și a pornit cu 50 de milioane de lei și s-a ajuns la 155 de milioane de lei.
1: Da, acolo e o problemă, vă spuneam și ceva mai devreme, nu cred că pleca altfel domnul Popa de acolo, pentru că s-a rugat mult de el să vină la termoficare și atunci când a acceptat, cred că, mă rog, era mai optimist în privința funcționării CET-ului.
0: Și Popa e un om serios, domnul director Popa, și primul Popa și al doilea Popa, amândoi sunt oameni serioși care nu au putut. Acolo sunt niște mangle pe față. Nu le vede nici DNA, nu le vede nici Curtea de Conturi, nu le vede absolut nimeni. Adică nu se poate, măi, nene, de la 50, prin adăugări succesive și note de alea pe genunchi, să ajungi la 155 de milioane și nimeni nu spune nimic. Și banii sunt împrumutați. Banii nu mai sunt nici de la Comisia Europeană, nici de la UE, nici de la nimeni. Că aia spun, băi, ok, au venit de haram să ducă. Nu, nene, sunt banii noștri. Deci nu îmi faci niciun spital, întâmplător acum să face Mitroi un spital. Ok, pentru mama și copilul. Restul să moară nene, că n-au nevoie de spital. Dar bine că măcar copiii sunt salvați, da? Adică nu faci nicio grădiniță, nu faci nicio școală nouă, nu faci, în școală în continuare 30, nu ai laboratoare pentru că n-ai unde să 30 de copii în clasă. Nu ai laboratoare și nu ai ateliere pentru că n-ai unde să le pui. Curțile școlilor în continuare sunt închise. Nu ai absolut niciun o variantă de petrecerea timpului liber pentru preșcolari, școlari și așa mai departe. Am văzut zile trecute pe Ioana, care e șef de nu știu ce, fata mea cea mare, cu cercetașii României. Super, ok, în regulă, dar sunt foarte puțini. Adică sunt foarte puțini, care în fiecare sâmbătă, duminică, iau. Chiar și cu rucsacul și cu sacul de dormit.
1: Și unde și merg? Că nu în Constanța, bănuiesc.
0: Nu, au fost la Corb, am înțeles, au dormit pe acolo, prin pustietate. Au mai fost și pleacă și văd că trimite filmulețe pe grup, știi. De-aia sunt ok, sunt frumoși. La mine, toți nepoții, cinci că sunt cercetați și României. Acum chiar a primit bandaua, sau nu știu cum se cheamă, de cercetașul României, că a trecut la liceu. Ia următorul pas, știi? Foarte frumos, sunt ok, în regulă. Claudiu Palas, la fel, are asociația aia cu Airsoft. Sâmbăta, duminica, la fel, sunt activități de-alea de hoții și vardiștii mult mai elevate. Și pentru copiii ăștia mai mici. Dar în rest nimic. Adică ceea ce se întâmplă la, cum se cheamă, la doamna...
1: Cumpăna.
0: Nu, sunt la Școala Populară de Artă. E puțin, adică sunt serii mici. Că am vorbit cu doamna Abdula...
1: Da. Ei țin de Consiliul Județean, oricum.
0: Da. Nu, mă refer, bun, ok, ai desființat Șoimii Patriei. Era oror, dar...
1: Mai este Palatul Copiilor.
0: Sigur, ai desființat... Eu știu ce eram noi, uteciști, eram pionieri. Foarte bine, că erau ceaușiste, erau dracule, erau sovietice. Dar pune ceva în loc și pune tu primărie, na?
1: Da. Mă uitam dimineață că anunțau și cei de la Pune și cei de la Ovidiu, care sunt un orășel mic, că începând din weekendul acesta se deschide sala de sport din localitate pentru familii să vină să facă împreună toată familia sport în acea sală închisă, pentru că vremea, na, se răcește și nu mai pot alerga toți în aer liber.
0: Scupra, ce că vrea
1: și au pus la dispoziție sala de sport pentru toată familia.
0: Și că Scupra, dacă rămâne în continuare în PNL, vrea să vină primar de Constanța. Bine, nu e numai el. Și vorbeam niște peneliști.
1: Nu-l vor, nu cred că îl pun cei de la PNL candidat pe Scupra, dar mă rog.
0: Da, un 30 vedem, să vedem dacă...
1: Nu, ziceam doar că se mișcă toate orașele din jur, nu mai spun de doamna Gâjul.
0: Care e deja
1: obraznic. Care are deja nu știu câte săli de sport, da.
0: Nu, deci nu mai vorbit de împrumuturi, am vorbit că luăm
1: banii.
0: Noi alergăm
1: prin mall, e bine acum că unul din mall-uri a devenit pet-friendly și poți să mergi inclusiv cu animalul de companie dacă vrei să te plimbi așa. Va deveni de la finalul săptămânii, merge pe la mall-ul. Ce să facem în Constanța?
0: Păi da, că a făcut la mall-uri bine. Astea sunt ale lui Mazăre, făcute de Mazăre, nu făcute de Chițac. Chițac face iar Constanța petrece cu lăutari, în condițiile în care doar ce am împrumutat iară bani, pentru că nu putem să le terminăm. Dar ultima dată când am luat bani pentru CET, ține-o minte, am luat bani de la Polivalentă din coparticipare și de la, nu știu de unde, tot o investiție. Probabil că de la... Da, și luăm bani de acolo să-i dăm în CET, ne împrumutăm de bani în CET, în schimb acum facem Constanța petrece.
1: Păi, e foarte o concurență că... pentru privați, care săracii cred că au dureri de cap atunci când invită câte un artist de ăsta, nu la petrecerile lor.
0: Da, păi iar e 15.000 de euro.
1: Iar
0: da.
1: Primăria face din bani publici evenimente.
0: Da, se bate cap în cap. Adică mie îmi spui că este normal ca să dai 1.000.000 de euro pe instalațiile de Crăciun în fiecare an, în condițiile în care tu te împrumuți de bani. Bașca aia 200 de euro pe care tot ne chinuie să încăpățânează cu obstinență, nu înțeleg de ce, să ni fure din buzunare.
1: 200
0: da?
1: De lei.
0: 200 de lei sau cât e. Da, păi că nu ai bani. Păi da, nene, dacă n-ai bani, dai bani la Cahul, de ce tot arunci în fundul ăla fără sac, la bani, fără nemiluita? Și prin atribuire directă și prin darea de șantier, cum se numesc ele. Adică nu e absolut nicio procedură oablă. Prin suplimentări de-alea de șantier, care nu sunt absolut deloc în regulă în fața legii. și așa mai departe. Deci, pe de-o parte, nu avem bani și vindem Constanța la bucată, pe de altă parte, facem petreceri cu lăutari și dăm pe iluminatul de Crăciun 1.000.000 de euro. Băi, nene, vă aduc aminte domnilor din primărie, inclusiv domnului primar, fie numele lui lăudat, că în anul 2020, când ai venit primar,
1: 2020.
0: Da?
1: Acum 2020,
0: așa cum spunea doamna Dăncilă și vai
1: și
0: cât,
1: domnul Iliescu.
0: Da, și cât au mai blamat-o, știi, că a spus anul 2020. Păi așa în engleză, 2020, ce vrei să-i faci? N-a tradus femeia rapid. Pum, trecem. S-a dus la câțiva prieteni, da, inclusiv la Ramazan, la prietenul nostru de la Tommy's House, nu Tommy's House, Solid House, și a făcut două parcuri. Omul ăla a adus din Turcia, pe banii lui, vreo trei tiruri cu luminițe de Crăciun. Și a povazat alea trei parcuri. Și nu numai el. Au fost mai mulți oameni de afaceri. Că acum e mintea mea. Mânti, ce să intri în desuitudine totală, primăria să dea 50.000 de euro la monumentul foametei ăla de la Cahul, Kabul, sau cum se cheamă el în Moldova, când puteai la fel să-i dai telefon lui Zelcă, doar ce ai dat o autorizație de 6 blocuri, da? Păi, Costele, fă și tu...
1: Mai e până la iarnă, vom vedea că... Da. Deocamdată nu s-a lansat licitația pentru luminițele de Crăciun, așa că poate,
0: nu. Contractul e pe 5 ani.
1: Da, expirase. Trebuia să-l refacă.
0: Am impresia că nu. Eu știu
1: vom
0: că
1: vedea.
0: Contractul e pe 5 ani.
2: Poveștile orașului meu.
0: Da, nene, la povești astăzi avem bucuria și plăcerea să ne revedem cu...
1: Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, domnul Dănuț Dincă, bun venit! Bine ați ajuns! Ce ați pățit, domnul Dincă?
3: Probleme multe, stimată doamnă.
1: Mai aproape de microfon să vă audă
3: ascultător. Da, probleme multe. Consiliu, ședințe, discuții pe proiecte... Curtea de conturi în control și așa mai departe. Hai,
0: acum delfinițele nu mai au ce să mai bată, că nu mai au niciun delfin. L-au omorât și pe al doilea, nu?
3: Poftim? Nu, cum să nu? Care l-au omorât?
0: L-au omorât acum vreo 5 ani, 6 ani. Aveam 3 delfinițe și l-a bătut pe 5.
3: Mai avem unul care speră să reziste.
0: Da?
3: Da.
0: Nu s-a mai apropiat de delfinițe.
3: Nu. E delfiniță ea.
0: Păi înseamnă că nu e, n-are cine sau că alea leii de mare.
3: Ăla
0: nu
3: de la bat. Ucrainian. Păi cum nu? Păi avem de la ucrainienii mascul.
0: Avem?
3: Da, cum să nu?
0: Păi și câți delfini mai avem acum? Mascul și femeie?
3: Unu noi și per total sunt 5, 4 ai ucrainienilor și unul al nostru.
0: Și ei au ce? Ei au femele
3: ei
0: sau
3: au trei
0: mascul?
3: Femele și un mascul. Acum e un mascul la 4 femele cu a noastră cu tot.
0: Noi avem femelă.
3: Femelă.
0: Că a supraviețuit.
3: Da.
0: Bravo, ok. Domnule, tot femelele
1: supraviețuit. Săracul delfin. Păi la 4 femele.
0: Da, dacă îl bagă la un loc cu ele, îl termină și pe ăsta. Da, îl bat pentru că sunt ce bătaie conjugală, dar ce bătaie acolo la delfini. Dar numai că față de oameni, delfinii și-au bătaie.
1: Eu știam că la delfini cuplul e format din 2 femele și un mascul. Acum, noastră, din 3 femele și un mascul.
3: Auziți, așa știam și noi, că la noi, la oameni, cuplul e format din bărbat și femeie, dar poate să fie
0: câteodată.
3: Și un bărbat și 4 femei, adică...
0: Câteodată.
3: Așa și la delfin.
0: Dar de ce, poți fi și 2 bărbați sau 6 bărbați, da, de ce neapărat?
3: Da.
0: Dar acum nu mai contează.
3: La delfini nu prea stă, ea sunt consecvențe, adică trebuie să aibă și. La noi s-ar putea să fie cupluri făcute doar din...
0: Știi ce se întâmplă? Mamiferele și delfinii sunt mamifere, ei nu sunt monogami.
1: Nu sunt poligami.
0: Da. Deci singurii monogami la nivel teoretic sunt numai homo sapiens, suntem numai noi, atâta. În rest, la așa, nu găsești monogamie. E numai poligamie.
1: Da.
0: Am încercat să lămuresc.
1: Și femelele și masculine.
0: Am încercat să lămuresc pe nevastă, dar n-am reușit. Nu, mai zic că teoria asta nu prea ține, adică nu prea stă în picioare. Deci cu delfine am rezolvat-o. Am înțeles că ați vrut să-i mutați în alt bazin și... S-au opus cen-cen.
3: Da, nu, urmează să-i învățăm, să spunem așa, să intre în bazinul nou. Am amânat acest moment tocmai din cauza faptului că bazinul nou are o adâncime foarte mare și exista pe perioada sezonului estival posibilitatea de a noi mai puteam toarce din bazinul mare și riscam să nu mai putem să facem reprezentații, fapt pentru care am zis că începem acest demers în perioada următoare, când ne permite timpul, adică la sfârșitul anului ăsta și începutul anului viitor.
0: De câte ori a fost domnul primar fie numele lui lăudat la bazin?
3: N-a fost niciodată.
1: Dar dânsul e monogam, de aia n-a fost.
0: N-a vrut să ia să bulănească delfinițele pe acolo.
3: Da, nu era obligat dânsul să vină, pentru că complexul muzeal este în subordinea Consiliului Județean. Păi, adică putea să
1: calitate
3: vină
1: de spectator.
0: Nu, în calitate de primar.
1: N-are nepoți, de aia n-a fost.
0: Nu, în calitate de primar. În calitate de primar, tu trebuie să vezi tot ce mișcă și tot ce respiră în...
3: Noi îl așteptăm cu mare plăcere, adică chiar
0: așteptați-l, o să așteptați mult și bine. Îl găsiți, gura lui mi spune că acolo e la, cum îl cheamă pe primarul de la Eforia, Radu Șerban? Radu...
1: Nu, Șerban îl cheamă, dar nu Radu Șerban.
0: Păi, sfârșit, Răzvan, Radu, are o cârciumă care e a lui acolo între
3: Cristian, apă. Radu Cristian.
0: Nu e nene, ăla e de la Mangalia.
3: De
0: la Eforie. Nu, de la Eforie spun.
3: Nu știu.
0: Ștefan Șerban, în sfârșit cum l-o chema, are o cărciumă acolo.
1: Robert Șerban.
0: V-am zis eu. Așa. Radu, Robert, ce tot aia. Și are o cărciumă acolo între Eforii, care se cheamă Valea Apelor, Poarta Apelor.
3: Poarta Albă.
0: Poarta Albă e alta. Nu pot spun că domnul primar
1: ce
0: e la Poarta Albă.
1: Ce simpatic ați fost.
0: Nu pot să spun că domnul primar e la Poarta Albă.
3: Dacă se zice de poartă, eu zic repede Albă.
0: Adică și terminăm
3: din
0: discuția.
3: Din obișnuință, nu de alta. Da.
0: Adică domnul primar acolo nu putem să-l găsiți prima mai pe la Delfinariu. Nu de alta, dar până-ne totuși e singura atracție din Constanța. Noi suntem oraș turistic. Adică mi se pare aiurea. Tu ca primar să nu te duci acolo să vezi ce se întâmplă cu singura ta atracție turistică. Că alta n-avem. Avem două muzee care nu se simt bine, avem muzeul de istorie care e închis.
3: Și cazino, ce mai e? Cum nu este. Este și cazino.
0: Dar nu-i cazino, ăla nu-i cazino. Ăla, hai să ne înțelegem. Da, eu atrag un muzeu. Ăla nu-i cazino.
1: La cazino se duce, domnul primar.
0: Da?
1: Da.
0: Îi cântă lăutare acolo, nu știu ce face.
1: Bun, merge la să-l promoveze.
0: Da, e foarte bine să-l promoveze, numai că iar revin la ale mele, nene, faci, umpli orașul de păcănele la piciorul blocului, unde trec toți copiii pe acolo, și în cazino faci muzeu. Adică ai aiurea. Bagă toate păcănelele în cazino, cum ar trebui să fie, ca copiii să nu mai treacă pe lângă ele, inclusiv adulții care au adicții. Da? Câți clienți aveați acolo la Poarta Albă care furaseră bani pentru a-i băga la păcănele?
3: N-am făcut estimare așa ceva, că nu ne-a cerut nimeni. Sunteți singurul care vrea statistica asta, nu știu.
0: Dar
3: se întâmplă, sunt cazuri. Adică nu vedeți că sunt o grămadă de oameni condamnați pentru faptul ăsta, că au furat de undeva, tocmai
0: ca
3: pentru acest...
0: Ca să bage la păcănele.
3: Da.
0: Dar sunt oameni care și-au luat gâtul, oameni care și-au tăiat venele, oameni care și-au pierdut locurile de muncă, și-au pierdut copiii, nevestele și așa mai departe, de la păcănelele astea. Și noi le lăsăm în continuare. Iar în cazino, unde ar trebui să strângem păcănelele și să-l verifici pe ăla care intră pe baza actului de identitate, acolo dăm muzică baroc sau ce mai dăm acolo. Adică
1: muzică
0: în Constanța...
1: Vieneză. Baroc,
0: Fato, ultima a fost muzică baroc.
1: E un festival în desfășurare de muzică vieneză.
0: Păi nu știu, mă, ultima care eu am văzut, că toată lumea spunea de cabaret cu fete de alea dezumanizate.
1: A fost astăvară.
0: Da, și am vrut să mă duc să văd și eu fetele alea dezumanizate.
1: Ce-a fost?
0: Păi era muzică baroc, n-auzi? Când am vrut eu să mă duc, nu mai plecaseră dezumanizatele. Bun, hai să revenim. Deci până la urmă, ce facem cu singura atracție a Constanței?
3: Da, la momentul actual... destul de bine, să spun așa, nu, sau mai bine față de cum era, în sensul că, așa cum ați constatat și dumneavoastră și cum constată toată lumea, într-adevăr a rămas o atracție, pentru că anul acesta am avut un plus vis-a-vis de bugetul realizat, deci la momentul 10 septembrie am realizat bugetul pe care ni l-am propus pentru tot anul. Din 10 septembrie până la final lucrăm, ca să spun așa, pe plus. Al doilea, am reușit să finalizăm lucrarea pentru mutarea acvariului de pe faleza cazinoului, să-l mutăm în curtea noastră, astfel încât să fim pregătiți să predăm acea clădire primăriei pentru amenajarea ei și în același timp să avem siguranța că toate exemplarele pe care le deținem vor beneficia de condiții foarte bune până la momentul finalizării noului acvariu și să le putem muta în spațiile care vor fi amenajate special acolo pentru ele.
0: Păi ce acvariu s-a făcut acum?
3: Da, am făcut un loc în care avem 24 de acvarii.
0: Ați dat drumul în lac, la toți peștii.
3: Nu, în care mutăm toate exemplarele care sunt acolo. În lac am mutat câteva exemplare care nu aveam posibilitatea să le ținem, le-am mutat pe micro-rezervații, acolo unde avem crapicoi și unde putem să le ținem și să le prezentăm publicului.
0: Crapicoi este aia frumos, aia aurii,
3: da,
0: peștea,
3: da, da.
0: Carașii aia aurii,
3: da,
0: aia mari.
3: Aceea, da, avem o zonă, noi spunem la seră, pentru că este o locație care e acoperită cu fibră de carbon, cu plastic, glas de acela, și acolo avem amenajat așa ca un lac mic, da, în care avem și exemplarele care le-am mutat de la acvariu, le-am mutat acolo. Dar în rest avem 24 de acvarii pe care sperăm ca în 2 săptămâni, maxim 3, să putem deschide pentru vizitare.
0: Păi și mai aveți turionii mari sau aia sunt cu plachie?
3: Nu, noi am făcut plachie, i-am mutat acolo, de-aia v-am zis.
1: Deci deja sunt mutați.
0: Păi da, au bazin de la mare,
1: și
0: că era imens
1: transportat?
0: Bazinul mare.
3: Cu niște...
0: Cu Boldu, au dat telefon la Bold și...
3: Am luat de la Institutul de Cercetări Marine am luat
0: un tank
3: de acela și i-am transportat cu acela.
0: Bun, și acum aveți un bazin de la imens să intre...
3: Imens, este mare, e cam mai mare decât camera dumneavoastră, adică e destul de mare. Acum,
0: păi și el l-a făcut?
3: Păi el l-a făcut acolo, numai că acolo aveam crapicoi noi, ne amenajase și... Da.
0: Ah, nu, că ăla era imens totuși bazinul ăla și bazinul ăsta necesită condiții speciale, adică da, nu...
3: Avem apă care circulă tot timpul acolo, deci este amenajat. Acum, v-am zis, ideea este că noi am făcut toate aceste lucruri, am improvizat astfel încât să putem să dăm drumul și la clădire, că nu puteam să o ținem 3 ani de zile până se termină lucrarea. Și al doilea, am amenajat niște spații în care să le asigurăm condiții, pentru că sunt condiții acolo, totul este amenajat conform normelor, adică cu filtrare, cu apă sărată, cu tot ce trebuie, și să putem și să prezentăm publicului la un preț
1: nou, da,
3: rezonabil, lucru care nu s-a întâmplat de 4 ani de zile, adică 4 ani de zile a fost închis. Acum știți cum este, toată lumea te critică, domnule, nu-i frumos, nu-i mare, dar e mai mult decât deloc.
1: Decât deloc, corect.
3: Înțelegeți? Da. Adică așa trebuie să vedem, nu că noi nu ne-am dorit un spațiu mare, tocmai din cauza asta așteptăm și probabil că ne vom mobiliza foarte mult când vor începe lucrările, astfel încât să le terminăm și să mai bifăm o realizare și nu un eșec.
1: Și după finalizarea lucrărilor la acvariu,
3: da,
1: veți aduce și alte specii?
3: Mai mult ca sigur că...
1: Pentru că dintre ăștia am înțeles că au mai murit din ei.
0: Ei, l-au făcut
1: cât
0: plachie.
1: Cât au stat 3 ani acolo.
0: Au făcut plachie.
3: Nu, haideți să vă zic o treabă.
1: Nu, erau bolnavi, probabil.
3: N-au murit. Dar știți cum se întâmplă? Nimeni nu este nemuritor.
1: Corect,
3: adică se întâmplă,
1: da.
3: Dar nu au murit pentru că au stat acolo, adică de singurătate.
1: Nu.
3: Pentru că noi am avut personalul tot timpul acolo, am avut condiții asigurate, am avut hrană pentru ei, adică n-a lipsit nimic.
0: Dar dacă se le producă decesul,
3: da,
0: din vina,
3: da,
0: externă,
3: da. Tocmai din cauza aceasta, prima dată am amenajat spațiul respectiv, l-am dotat cum trebuie și de-abia după ce totul este ok, atunci începem să mutăm și exemplarele. Uh-huh. La momentul actual doar începem, cred că de săptămâna viitoare o să începem să mutăm de acolo tot ce nu este strict necesar și lucruri care sunt ale noastre.
0: Domnul
3: adică,
0: comandant, domnul director, domnule, mă enervează așa de tare primărița de la Cumpana, de nici nu vă dați seama, doamna Gâjiu. Păi știi ce a făcut acum o săptămână la Vinia? Școala la Vinia.
1: Ce a făcut?
0: Dormi?
1: Festivalul Șuberecului.
0: Nu, în afară de Șuberec, care a fost foarte bun și care a făcut. Domnule, a adus o grădină zoologică.
1: Ah, ok.
0: De-aia
1: ambulantă.
0: Da? super tare, nene. Adică au fost ai mei nepoței cu mamele lor și au văzut zebre, au văzut antilope, au văzut și o bâzdâganie de aia care, antilopa cred că scuipă, a scuipat-o pe Sonia. O gânganie de-a. Da. A pus mâna pe elefant, a hrănit elefantul. Păi nene, soția mea ca să hrănească elefantul a trebuit să meargă până în Thailanda.
3: Da.
0: Până în Thailanda.
3: Și e de apreciat, într-adevăr, ceea ce face, numai că trebuie să facem o distinție, că înțelegeți, pe urmă, să zică lumea, domnule, doamna a fost în stare să facă, voi nu sunteți. E o diferență puțin.
0: Eu vorbeam de primar aici.
3: Da, da, da, eu de aia discut. Una este să vii să ai, eu știu, amenajat un spațiu pentru o săptămână în care vii, te ui și pleci.
0: Sigur,
3: și alta este să asiguri condiții și să-i ții acolo ala lung.
0: Da, pururea. Da. Nu, e vorbind adică de primare.
3: Efortul e cu totul altul.
0: Că de fiecare dată când vine doamna primar, ne umilește. Ne umilește efectiv, că tot timpul mai face câte ceva, mai face ceva, mai face ceva. Și iar noi dăm din colț în colț, chialau, chialau, noi constanțeni. Noi constanțenii dăm bani la momentul... Dom'le, sună și aiurea. Deci acum mai nou, am mai făcut încă un împrumut de bani, ok, e obișnuit la Constanțeni, dar să dai tu bani, cum e numai, Cahul sau Kabul? Că de
1: Cahul.
0: Cahul, la Cahul, să nu le mai încurc cu H. La Cahul. Să
3: dai, Republica Moldova.
0: Da, să dai 50.000 de euro pentru monumentul foametei. Dom'le, sună și aiurea, nici măcar dacă era Ștefan cel Mare, sau era, da, nene, e Ștefan cel Mare, sau Dobrovici, că Dobrogea a fost bulgărească. Foarte, cum?
1: Dobrodici.
0: Dobrodici, Dobrovici, ceva legat de... Aș fi înțelege, dar la monumentul foamei? Păi, fă, nene, un monument al foamei aici în Constanța, că slavă
1: probabil
0: Domnului.
1: Probabil că au murit și românii în perioada aceea, acolo, la Cahul.
0: Am murit aici, noi ne vedem morții noștri, ne vedem... Singura statuie care am făcut-o în Constanța de 36 de ani, mint, e una pe care nu o vezi, între Bueno și primărie, e de scălecare, cumpărată de Mihăiești, și care e acoperită în pădure. E singura pădurice din Constanța. Nu vezi, nu știu dacă mai e statuia acolo.
1: Că da, este.
0: Nu se vede, de unde știi? Că nu se vede, doar dacă te bagi prin boscheții aia și așa.
1: Din balcon de la prefectură o vezi.
0: Se vede din balcon? Da. Ia uite, nu am intrat la domnul Picoiu, dar nici el nu se simte bine, că l-au dat afară de acolo. Da. Bun, și unde am rămas? Am rămas la statui. Singura statuie în Constanța, în afară de descălicare, așa, e statuia domnului Atatürk. Bă, vă știți, nebuni, eu n-am nicio problemă cu Atatürk. Atatürk e un simbol. La 1800, cât a trăit, a reformatat Turcia. Dar ce treabă am eu cu Atatürk?
3: Poate a fost finanțată de către statul turc. Acum,
1: da, da, da.
0: Ok, noi, sunt da. Sigur a fost finanțată atunci, de statul turc.
3: Haideți să vă zic o treabă. Și eu sunt de principiul ăsta. Dom'le, dacă cineva îți dă ceva și nu te costă nimic sau te costă foarte puțin, nu văd impedimentul de ce să nu pui. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să punem și noi, Doamne ferește, adică nu exclude una pe alta. Ideea este că și eu, uitați, au casat cei de la primăria de la Vala, au casat niște șarete, le-au avut și m-au întrebat pe mine, domnule, le vreți? Și am zis, da, le vreau, dacă sunt gratis, păi nu sunt noi, nici nu-mi trebuie noi, o să le refac eu și o să le expun, depinde unde am spațiu.
0: Da, nu e sănătos nici mitroiesc al dumneavoastră. Păi de ce? Știți cât s-a chinuit să ia șaretele alea? Eu am vorbit de un milion de ani, că alea sunt șaretele pentru care stă în pușcărie Nicușor Constantinescu.
1: Nu mai este nici el săracu.
0: Ce, a murit?
1: Acasă.
0: A murit?
1: Păi nu, e acasă. Nu
3: este
1: mai
3: acasă. Acasă, da.
0: Bun, care e în semi-pușcărie, care are pușcăria suspendată, da? Deci alea au fost șaretele care au fost achiziționate prin
1: Mangali. De Gâmbuțeanu, nu? De cu direcția de drumuri.
0: E corect, da, de la drumuri. Okay. Și s-a chinuit tata, eu i-am bârii la cap, și pe lungoci, și pe... Păi scoate-le mă la vânzare, dă-le că vrea să le ia primăria, vrea să le ia și... Acum vrea să le ia de a dumneavoastră.
3: Dar le-am luat.
0: A, le-a și luat.
1: Păi înseamnă că aveți spațiu să faceți și un porculeț cu statui, dacă tot nu avem prin Constanța. Luați în patatiu.
3: Avem o statuie, chiar una foarte frumoasă, să știți, în microrezervație, este făcută și este cea cu foca și este foarte interesantă. Chiar m-am gândit că vreau să fac o placă în care să prezint istoricul ei, care este un istoric foarte destul
0: păi
3: de interesant,
0: de unde
3: să
0: e
3: știți.
0: Aia? Știți de unde este aia? Aia, noi aveam în Constanța singurul animal focă, statuie, care și ia din pământ.
3: Da?
0: Da? Aia este de,
1: de
0: la...
1: prin Mamaia.
0: Nu, e de la un
3: la
0: parc.
3: Teatru,
0: de
3: la, la teatru de stat?
0: Exact.
3: Acolo? La
0: exact,
3: teatru de, la de bară?
0: Da, da, la parc, da, avea așa un heleșteu.
1: Păi și-a luat-o și-a adus aici.
0: Corect. Și avea un heleșteu.
3: Dar nu știu dacă de... este aceea, este, mi se pare aia că e făcută și pusă acolo. Da. E de mult la noi. Nu, nu, nu. Eu să-i iau că am găsit pe net și o să-i pun istoricul ăla. La fel am făcut și cu șaretele. Adică am luat fiecare, am pus pe cineva să vadă o, hai să spunem așa, o poezie, o poveste. La fiecare va fi o poveste, domnule, șareta asta
0: păi
3: este
0: ce,
3: ce model, ce, de cine a fost, probabil cineva în trecut când
0: cine
3: s-a inventat.
0: Cine stă în pușcărie pentru că le-a pelicănit, da, că le-a așa?
3: Putem să facem cât, o frază și cât, acolo, dar, cât, cât dar chiar vreau să le, adică vreau să le expun și o să le pun și prin parc, aș vrea să pun și, eu știu, niște flori vara în ele, adică să fie foarte
0: flori
3: atractive.
0: Flori în șarete. Haideți, domnul, că știu, șareta nu e făcută pentru sport de flori.
3: Dar pentru ce e făcută, domnul?
1: Bicicletă pentru
0: când aveți timp, treceți, da, pe Valea Loarei, da, și o să vedeți acolo Fontainebleau, o să vedeți o 20 de, de, cum se cheamă, de castele. Și acolo o să vedeți și partea de grajduri. Și o să vedeți și șaretele.
3: Nu
0: o să vedeți nicio șaretă.
3: Domnul Florin, haideți să vă spun tot. Dar auziți, dacă mă trimiteți să merg în Franța ca să văd și să, mă, să încep să fac și eu ce în Franța, e cam greu, adică nu, probabil nu, că...
1: Deci, păi dacă o să avem premier francez...
0: Nu, deci șareta, dacă vreți să faceți obiect de decor și să...
3: Da, așa, doar pentru decor.
0: Păi
3: adică...
0: puneți, atunci faceți ce vreți. Dacă puneți pedigrii și spuneți cum s-au dus oamenii în pușcărie pentru șaretele astea, adică sunt foarte valori, lăsați-le așa cum sunt. Asta era ideea. Toate șaretele alea prin care s-au plimbat regii Franței, că se chema Ludovic sau cum se chemau, niciuna nu avea, era șaretă, șaretă, să vadă.
3: Domnul, domnul Florin, deocamdată le-am preluat, deocamdată o să le recondiționăm, sigur, în limita posibilităților și ajunsesem aici pentru că le-am acceptat, pentru că n-am dat nimic și înseamnă o plus. Pentru mine, ca director al complexului, mi se pare că e un plus să aduc ceva în cadrul complexului care să fie atractiv pentru...
0: Cei de la local au confiscat acum o săptămână.
1: Căruțe.
0: O căruță, da. O căruță. Luați căruțele alea.
1: Avea coviltiri chiar.
0: Luați căruțele, alea sunt superbe. Căruțele alea acolo, frumoase. Ale n-alea puteți spune.
3: Domnul Florin, eu încerc să pun câte ceva, indiferent care este, este un plus. Dacă, să știți că fiecare om din Constanța iubește câte ceva. S-ar putea să fie, nu știu, un 1% care iubesc și acest... aceste șarete, aceste căruțe și așa mai departe.
0: Eu nu sunt unul dintre ei. Eu nu sunt unul dintre ei și m-aș bucura foarte mult să recondiționa, să le lăsa, dar să le lăsa șaretă, șaretă.
3: Le lăsăm, domnul Florin.
0: Nu, să nu puneți. Și după aia următoarea întreba, dacă tot ați luat șaretă, de ce nu luați și cai înapoi?
3: Care cai?
0: Și să faceți... Păi ați avut vreo 20 de cai care erau copiii aia, făceau...
1: echitație.
0: Nu echitație.
3: Dar avem și acum cai, domnul.
0: Aveți? Aveți cai?
3: Da.
1: Puteți să vă duceți și calul acolo, să contracos, să...
3: Nu.
1: Nu, numai nu se mai poate? Nu. Știu că înainte se putea.
3: Dar nu este... Haideți să vă zic o treabă. Noi suntem o instituție de cultură, suntem o instituție care dorim să facem anumite activități.
0: Terapie. Să
3: ne gândim și la terapie, numai că terapia înseamnă, e un cuvânt, un cuvânt foarte complex, adică ceea ce înțelege lumea prin terapie este una, terapia în sine este alta. Înțelegeți,
1: păi
3: la
1: și
3: noi?
1: Și dacă vă dăm calul să-l folosiți pentru activitățile cu copii ca un comodat, nu se poate?
3: Da, posibil. Nu știu dacă, în primul rând, haideți să ne înțelegem, în primul rând este spațiile de acolo sunt destinate pentru animalele noastre. Dacă avem excedentar, analizăm posibilitatea aceasta, numai că noi vrem să ne dezvoltăm și să avem tot timpul animalele noastre, adică animalul nostru și probabil că dacă și mai mult ca sigur că anul viitor am dorit să deschidem din nou această plimbare cu calul, aceste, să vedem dacă am demarat și o discuție cu asistența socială, direcția de asistență socială, astfel încât să vedem dacă putem colabora și putem face exact ceea ce ar trebui să facem pentru terapia aceasta, având în vedere că ei au specialiști în diverse terapii și dacă reușim să facem sau altă variantă de a face această terapie cu calul, dacă este bună pentru cineva,
0: bună,
3: o să o facem. Deci o să o facem mai mult ca sigur, dar vrem să avem și partea aceasta de eu știu, de divertisment, să spunem așa, de relaxare, în care să merg să plătesc o oră și vreau să mă plimb și eu cu calul, așa, în manejul ăla, să stau pe el, pentru că multă lume spune așa, domnule, la ora actuală dau pentru 40 de minute sute de lei și plec până la Tulcea, până la Baia, până la Cheia, până la...
0: Corect,
1: și atunci, Uituz.
3: Da, și atunci noi avem, și atunci noi avem în centru... cât de cât în centrul Constanței, un loc care ne permite treaba asta și nu-l folosim.
0: Corect.
3: Dar la modul cum arată acum, vă spun cinstit, este mai ok că-l ținem închis decât să-l deschidem. Avem bani prinși în buget pentru...
0: Doar ce v-ați lăudat că aveți la bani și nu...

0: în Polonia, la Târgu de Crăciun din
1: Cracovia.
2: Cracovia?
0: Din Cracovia.
2: Foarte frumos acolo, da.
0: Vreau să vă zic că în piața acolo erau, și am fotografii cu ele, erau vreo 20 sau 30 de șarete de acestea, dar cu niște cai extraordinar de frumoși. Exact pentru aceea făceau un tur frumos, toată lumea se fotografia, toată lumea.
1: E și în Londra.
0: Foarte, foarte frumos.
2: În Polonia e mai ieftin, mult la mai ieftin.
0: Da, foarte frumos. Da. Deci dacă eu am fost la târgul acela, că am făcut o tură să văd câteva târguri
1: păi
0: de Crăciun.
1: Și atunci de ce v-a supărat pe mine când v-am zis să nu puneți flori și să faceți activitatea aceasta?
2: Vreți să faceți târg de Crăciun?
0: Ca să facem chestia aceasta, trebuie să ai personal, trebuie să ai spații, trebuie să ai înțelegere, trebuie să ai colaborare, trebuie să ai multe. Înțelegeți?
1: Acum parcă vorbesc cu altcineva, nu cu domnul comandant Dincă. Pentru că eu peste tot, de fiecare dată, la fiecare emisiune, când spun ceva cuiva, nu se poate. Da. Cu dumneavoastră de fiecare dată a fost altfel. De fiecare dată mi-a spus, da, se poate, da, ai răbdare, că trebuie să luăm talașul de acolo, trebuie să ne dea ăla moca.
0: Da, asta v-am spus și acum. Am spus că am realizat...
1: Adică dumneavoastră nu se plângăcios.
0: N-ați înțeles, v-am spus un singur lucru. După 3 ani și ceva de închiderea a acvariului, îl deschidem.
1: Super bine,
0: bun, după 2 ani de închis caii, încercăm în vară să-i deschidem. Adică am demarat totul, dar eu încerc să vă spun acum, ca să faci mai mult, n-am resurse, n-am
2: putere,
0: da. Adică eu iar v-aș păcăli, da domnule, fac eu, pun și căruțe, pun tot și o să veniți să mă întrebați așa cum vă cunosc, o să spui, domnul Dincă, ia ascultă tu ce ai spus atunci. Și eu ce să zic, v-am mințit domnul Florin? Nu, eu vă spun ceea ce se face și aici, de-aia am venit, ca să vă spun că am făcut. Adică v-am spus, domnule, o să mutăm acvariul și l-am mutat. Înțelegeți? Într-o lună jumătate am construit acvariile și le-am mutat.
2: Cât va costa biletul pentru acvariu? Dacă va fi unul special? Sau?
0: Da, nu, este mai mult ca sigur, prețul biletului va fi cel din extra sezon, deci undeva la vreo 20 ceva de lei. Înțelegeți? Ținem niște prețuri destul de mici.
2: Am văzut că le-ați redus acum de la 1 octombrie.
0: Deci vom avea un preț destul de mic pentru că și noi suntem conștienți că spațiul și tot ce avem acolo nu valorează mai mult și atunci nu facem un câștig. Probabil că prețurile vor fi mai mari când se va deschide acvariul cel mare.
1: Nu, era vorba de costuri. Era vorba de costuri, adică dumneavoastră faceți socoteala.
0: Deci noi facem socoteala și cred că o să avem discuție și cu Consiliul Județean și mai mult ca sigur că va rămâne prețul biletului la prețul de extra sezon, adică un preț destul de mic care va fi probabil mai mult ca sigur pe tot timpul în tot timpul anului.
1: Eu nu știu dacă mai aveți peștea de acum vreo 12 ani.
0: Sunt niște exemplare foarte frumoase, vă spun cinstit.
1: Care îi cunosc pe ec. Deci nepoțelul meu care a intrat acum la liceu Mircea, când mi-l dădeau mie, aveam sâmbătă, duminica, trebuiau 3 ore eu să stau cu el, ce era să fac cu el? Mai mergeam numai la acvariu. Știa toți peștii îl cunoșteau pe el.
0: Da,
1: cu el
0: eu cred că în momentul în care se va deschide acvariu, nou acvariu, mai mult ca sigur că pe lângă spațiile care vor fi acolo, vom încerca să folosim inclusiv acvariile care sunt făcute acum. Adică pot fi mutate pentru că ele nu sunt fixe, pot fi mutate și mai mult ca sigur că vom încerca să creăm un spațiu extraordinar de atractiv, foarte bogat. De-aia vă spun că mai mult ca sigur când se va deschide nou acvariu va fi într-adevăr o atracție foarte frumoasă.
1: Și mai aveți morene? Aveați vreo 2 morene.
0: Aveam, nici nu știu ce chestiile astea cu mutatul și statistica le-au făcut specialiștii de acolo. Ei au venit și mi-au zis, domnule, atâtea acvarii ne trebuie, atâtea de dimensiuni, unele mai mari, unele mai mici, în funcție de speciile care vor fi cazate.
1: Da, dumneavoastră a spus foarte bine, adică de ce nu mut? Că sunt acvarii relativ mici, cât au 1,5 metri, nu? Cât acvariul nostru din redacție. Adică de ce nu le-ați mutat palea? Astea mici, să le mutați direct din clădirea veche,
0: nu,
1: să le mutați aici.
0: Haideți să vă zic
1: aici.
0: Că treaba am analizat totul. Totul este de acolo, totul este foarte vechi. Adică, acvariile, marea parte a lor sunt încastrate. Deci nu le poți muta de acolo, deci din bazin.
2: Au fost făcute pe loc,
0: da. Iar ceea ce este, la mutare, sunt niște acvarii la intrare, cum intri în față, foarte frumoase, dar tot ce înseamnă structură este...
2: Compromis.
0: Al doilea, sticla este destul de veche și în momentul în care încerci să o muți, crapă. Deci noi vom încerca, de asta v-am zis că începem să mutăm și

0: tot ce nu este, adică tot ce nu este
1: legat. Și ce
0: legat,
1: rezistă transportului.
0: Da, ce rezistă transportului vom lua. Ceea ce nu, dar avem pregătit acum spații ca să asigurăm pentru analiza care am făcut-o noi să ne putem muta exemplarele de acolo în condiții de siguranță și să le putem avea până deschidem celălalt.
1: Da, domnul comandant, că eu sunt bunic, am 5 nepoți și am din când în când sarcină, ia și plimbă balaurii. Unde să mă duc ei, nene?
2: La delfinari.
1: Păi la delfinari, la delfinari au fost ei cu măsa și cu taxul. În afară de mol, în altă parte, unde să te duci cu nepoții? Pe timp de iarnă. Pe timp de vară e ușor, e simplu, da?
0: Da.
1: Dar pe timp de iarnă ce faci cu ei? Și singura posibilitate pe care eu am identificat-o, în afară de anturaj pe care mi l-a demolat prietena ta menajera, și de beta la pstelică.
2: Acolo cum putea să duceți copilul la...
1: Îl ducem. Era cu trotineta, intra pe acolo, cu trotineta, cu bicicleta. Domn Cocoțel, că nu striga Domn Costel, striga Domn Cocoțel când intra pe acolo. Acolo au copilăria.
0: Da, vrem să facem multe lucruri în limita posibilităților, în limita, posibilităților financiare
2: bugetare.
0: Și posibilităților materiale și resurselor umane, adică vrem să facem foarte mult. În primul, mai nou ne axăm pentru modernizarea accesului în cadrul complexului muzeal, având în vedere că și noi am constatat pe timpul verii, cel puțin cozile acele interminabile, incomode, fapt pentru care am luat legătura cu o firmă, cea care ne asigură nouă biletele pentru online și tot, și ei ne vor aduce 5 automate de bilete,
2: super,
0: printre care 2 vor fi cu plata cu cardul, 2 vor fi cu plata cash. Pe lângă aceasta vrem să implementăm un sistem de achiziționare a biletelor prin cod QR, cod QR care va exista în curtea instituției și care poate fi scanat și doar pentru următoarea demonstrație, următoarea reprezentație, poți să-ți iei biletul foarte simplu. Scanezi acolo, baci câte bucăți, ai dat OK și ai biletul. Adică,
1: la cinematograf,
0: da,
1: la mall-uri.
0: Vrem să facem. De asemenea, avem în gând, cred că pentru anul viitor, să vedem în funcție de bugetul pe care ne-l punem, poate reușim să facem o firmă luminoasă, da, o firmă destul de atractivă, care schimbă culorile, care poate să prezinte reprezentațiile, adică să atragă inclusiv pe timp de noapte, că toată lumea când trece pe acolo e cam întuneric, așa. Firma respectivă, am discutat cu niște firme de acestea de profil care pot confecționa.
1: Sunt multe
0: și noi cerem cele mai bune idei, cele mai bune oferte, să vedem cum ne încadrăm și sper că, având în vedere că am tot schimbat pompele și suntem, mă rog, la un grad de funcționare de 98%, adică avem totul funcțional, sper că anul viitor să ne orientăm către alte investiții, ca să spun așa, ceva pentru promovare. Avem o colaborare cu aeroportul Cogălnicianu, în care ei și-au pus un banner la noi în instituție, noi punem unul la ei, prin care ne facem o publicitate.
2: Vă întreabă o doamnă care ne ascultă, care vă ascultă, dacă intenționați ca de sărbătorile de iarnă, atunci în timpul vacanței copiilor, să organizați ceva în cadrul complexului pentru ei.
1: Care sărbători de anul? Nu vezi că vine Paștele?
2: Nu.
1: Sunt 24
2: un fel de
1: târg de
2: ăsta de Crăciun.
0: Da, haideți să vă zic o treabă. Și anul trecut am avut... A fost o idee, deci domnul președinte a zis să analizăm această posibilitate, numai că am analizat această propunere, ca să spun așa, și suntem puțin în inferioritate vis-a-vis de primărie. În primul rând, dacă facem la noi în curte, nu ne putem compara cu spațiul și amenajările pe care le face primăria. Al doilea, am concurat unii cu alții. Al treilea, noi nu putem să asigurăm acolo vinul fiert și celelalte care sunt
2: pentru
0: cât de cât tradițional.
2: Nu.
0: Da, știți, când vine copilul, vrea și ăla mare să facă. Și am, adică, vis-a-vis de costurile și ceea ce se punea, nu prea este Ne-a dat cu minus, ca să înțelegeți. Mai
2: am înțeles.
0: Adică domnul, am avut anul trecut s-a dorit să se facă așa ceva. Adică avem
1: domnul comandant, puteți să faceți orice. Țineți minte că noi constanțenii am trăit perioada în care Orășelul Copiilor, sau cum schema el, era aici
2: la parcul de la teatru.
1: Parcul de la teatru, da. Și era încercuit, da? Și n-aveai voie să intri dacă nu erai vaccinat. Cât de netremni și nenorociți puteau să fie, da? Deci puteți să faceți orice. Dacă s-a putut face aia că era încercuit cu pistolar de ăștia și cu jandarmi și copiii plângeau de pe partea aia altă că nu erau lăsați să intre.
0: Domnul Florin, haideți să vă zic o treabă. Anul ăsta, după anul trecut a fost pentru prima dată când am venit în vară și anul ăsta am încercat să îmbunătățim și anul viitor vom îmbunătăți mai mult. Este primul an, cel puțin eu când am venit l-am găsit goale, sunt două bazine în exterior, până intri la delfinariu, pe partea stângă, erau goale. Noi anul ăsta le-am și reparat înainte de umplere, astfel încât să asigurăm condiții și acum foca noastră poate fi vizitată, la fel leii de mare ai părții ucrainiene pot fi vizitați acolo, adică am încercat să folosim toate spațiile și să diversificăm puțin atâta când ne putem permite tot ce este atractiv, să prezentăm publicului tot ce avem.
1: Care e programul, domnul director, pentru acest
0: deci
1: sfârșit?
0: Deci în această perioadă, începând cu 1 octombrie, până la sfârșitul anului și probabil că până la începerea sezonului, avem o reprezentație în fiecare zi, deci inclusiv sâmbătă, duminica, inclusiv în perioada sărbătorilor. S-ar putea în perioada sărbătorilor de iarnă să avem o zi sau două închis pentru și pentru personalul nostru, probabil că întâi două s-ar putea să fie închis sau 31 întâi, nu știm cum să vedem, dar în rest avem câte o reprezentație și am pus reprezentația la ora 12, astfel încât să nu fie nici foarte târziu, să nu fie nici foarte devreme, ca să poată să vină toată lumea să viziteze. Ne bucurăm pentru că timpul acesta chiar ține cu noi. Am avut un aflux destul de mare pentru această perioadă la sfârșit de săptămână, adică am avut destui vizitatori și sperăm să țină timpul așa, cum ați spus dumneavoastră, că vine primăvara și nu vine iarna.
1: Vine da? Paștele, tăiem mii, nu mai tăiem porcul.
0: Chiar v-am zis, ne bucură foarte mult că suntem și o destinație vis-a-vis de școală altfel, deci am văzut, noi analizăm și eu analizez tot timpul aceste
1: aflux de copii.
0: Da, cum să vă spun eu, evenimente care sunt astfel încât să fim prezenți, adică tot ce înseamnă, tot ce este legat de planetariu, de exemplu, orice fenomen este, fetele care sunt acolo știu că eu le-am spus să promoveze tot, să facă evenimente pentru așa ceva. Și la școala, sigur, altfel, acum avem, deja am văzut că este sold out și am cerut să analizăm posibilitatea să suplimentăm, pentru că chiar ne-au întrebat unii, domnule, vrem și noi să venim. Și atunci, chiar dacă pentru personal este destul de, mă rog...
1: Plătiți suplimentar. Plătiți ore suplimentare.
0: N-avem cum să plătim ore suplimentare.
2: Iar la finalul lunii urmează și vacanța celor mici.
1: Da. Ies la pensie mai devreme.
0: Deci, nu, ideea este că avem înțelegere noi cu personalul... Eu cu personalul am o relație destul de bună.
1: Să nu vă prindă, doamnă.
0: Nu, în perioade, știți ce se întâmplă? Avem și perioade în care putem să reducem aceste reprezentații, tocmai pentru că afară plouă, va fi vânt și nu vom avea. Și atunci, în perioada aceea, compensăm, adică omul va pleca puțin mai repede acasă și compensează cu statul mai târziu. Adică avem o înțelegere tocmai pentru a face ca complexul să funcționeze în condiții bune, să fie atractiv, să aducă bani care ne ajută pe toți.
2: Mulțumim!
1: Și mersi foarte mult și bine că se face școala altfel, pentru că școala de-aia normală care am făcut noi, clar că nu se mai face.
0: Da.
1: Mersi foarte mult, domnul
0: Eu
1: comandant, domnul
0: director. Vă
1: mulțumesc
0: pentru invitație și sper să pot să vă mai dau vești foarte bune.
1: Sigur, tot am vorbit de cai și tot am vorbit de șarete și tot mica țiganiadă. Am voie să spun mica țiganiadă?
2: Da.
1: Dar o să mă critice, vin ăștia luaie, că ce am spus țiganiată, o spun mica romaniadă, nu? Hai, bucurați-vă de viață, Phoenix, dedicația din partea domnului comandant și a Lavinii și a mea.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noul premier desemnat, Luca Niculescu, transmite că a trecut deja la elaborarea programului de guvernare. Mâine, el ar urma să înceapă discuțiile cu partidele parlamentare. Sănătatea a primit mai mulți bani în ultimii ani, care însă nu rezolvă problemele structurale ale sistemului, avertizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Eurodeputații cer mai multe fonduri pentru viitorul buget al Uniunii decât a propus Comisia, pentru a reduce din presiune asupra bugetelor naționale exercitată de problemele cu care se confruntă Uniunea. Israelul comemorează 3 ani de la masacrul comis de organizația Hamas, în urma căruia 1221 de israelieni au fost uciși și 251 luați ostatici. Vreme frumoasă în toată țara, cu maxime de până la 28 de grade. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Noul premier desemnat, Luca Niculescu, transmite că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, Luca Niculescu punctează că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Potrivit unor surse politice, Luca Niculescu ar urma să aibă mâine dimineață primele discuții cu PSD, partid cheie de ale cărui voturi depinde învestirea viitorului cabinet. Și PNL, UDMR și USR așteaptă să afle care sunt intențiile premierului desemnat pentru a lua apoi decizii oficiale în forurile statutare cu privire la votul din legislativ. Alina Stănuță.
3: Creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri se află printre preocupările principale, arată premierul desemnat Luca Niculescu. Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit, mai scrie acesta și menționează că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele. Luca Niculescu mai arată că formațiunile au priorități diferite, iar rolul său este să le unească într-un program realist, urmând să prezinte public rezultatul acestor discuții. Până la negocierile pe care le va purta cu partidele, acestea deja și-au conturat prioritățile. Participarea PSD la guvernare depinde de acceptarea măsurilor pregătite de socialdemocrați, spunea liderul PSD Sorin Grindeanu, care sublinia că principala condiție este schimbarea direcției de administrare a țării și a economiei. Liberalii urmează să ia o decizie după ce vor afla programul de guvernare și echipa propusă de premierul desemnat. În opinia PNL, varianta de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat. Nici cei de la USR nu au luat o decizie în privința susținerii sau nu a viitorului cabinet. Formațiunea va analiza programul, componența cabinetului și majoritatea care se conturează pentru Luca Niculescu și reafirmă că USR nu va vota un guvern cu miniștri PSD sau controlat de socialdemocrați. Din perspectiva UDMR, reluarea colaborării dintre PSD și PNL este soluția pentru formarea unei majorități. Reprezentanții Uniunii așteaptă și ei o discuție cu premierul desemnat. În plus, Uniunea respinge în continuare susținerea unei formule de guvern cu sprijin din partea formațiunilor pe care le consideră extremiste. AUR, exclus din calcule pentru o majoritate parlamentară, a anunțat categoric că nu susține un viitor guvern propus de Luca Niculescu, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan și organizarea de alegeri anticipate. Alți parlamentari care au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere viitorului executiv sunt cei de la formațiunea SOS România.
2: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional mai multe modificări la actul normativ privind circulația pe drumurile publice. Reglementările inițiate de reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR vizează conducătorii de motociclete și mopede, relatează Iulia German.
4: Proiectul de lege permite motocicliștilor să folosească benzile de circulație dedicate transportului în comun și să înainteze pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor sau la barieră cu respectarea măsurilor de siguranță. Sunt prevăzute măsuri pentru fluidizarea traficului, a subliniat deputatul USR Ionuț Moșteanu, co-inițiator al documentului legislativ.
5: Va obliga autoritățile să creeze niște spații de siguranță în intersecții pentru motociclete și mopede. Va permite cu aprobarea administratorului drumului deplasarea pe benzile de transport în comun, va stimula crearea de parcări în parcările cu peste 6 locuri de parcare a parcărilor speciale pentru motociclete și mopede.
4: Deputatul AUR Cosmin Hristu spune însă că noile reglementări nu prevăd măsuri clare pentru siguranța rutieră.
6: Vreme
0: vreme la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.
6: Meci interesant la Ovidiu. Pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academiei Gheorghe Hagi, Farul Constanța va juca cu Petrolul în etapa 11-a din Superliga. Meciul este programat duminică 11 octombrie de la ora 21. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această partidă, cu prețul cuprins între 30 de lei la cele două peluze, până la 100 de lei la tribuna 0.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Sky FM.

0: Fly FM. Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice. Și ei au spus în felul următor, că acel casino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpii Telegondolei i-ar obtura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea Telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul. Oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
1: Sunetul constant.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit în context și astăzi. Primul subiect despre care discutăm este Bulevardul Madrid. Un bulevard necesar, dar proiectul abia începe, pentru că ieri s-a emis autorizația de construire, așadar Constanța primește încă o hârtie, da, încă o hârtie sau încă o arteră importantă pe hârtie. Autorizația emisă ieri vine la 2 săptămâni după ce Consiliul Local a aprobat în ședința din 21 septembrie documentația tehnico-economică la faza proiect tehnic de execuție. Pentru un oraș precum Constanța, care se sufocă zilnic în trafic, sigur că vestea poate fi salutată. Autorizație însă nu este un bulevard funcțional, iar experiența ultimilor ani ne arată că distanța dintre cele două poate fi foarte, foarte mare. Ce știm sigur în acest moment? Bulevardul Madrid urmează să facă legătura între strada Amsterdam și Bulevardul Aurel Vlaicu, trecând prin sensul giratoriu de la Vivo, de la Vivo Nord, așa se numește el pe hârtie, va avea în jur de 2730 de metri lungime, 4 benzi, câte 2 pe sens, pe o lățime totală de 21 de metri din aceștia, 14 metri sunt carosabili, restul revine trotuarelor care vor avea în jur de 3,7 metri, va fi o zonă pietonală, spații verzi, pistă de bicicletă pe fiecare parte. De asemenea, urmează, așa cum arată proiectul, să fie amenajate și stații de autobuz pe ambele sensuri, în alveole, cu cabine, cu bănci, cu panouri informative și cu coșuri de gunoi. Asta pentru coșurile de gunoi oricum au dispărut de prin oraș. Proiectul este aprobat pentru finanțare de mult, prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, iar Primăria Constanța contribuie de la bugetul local cu peste 62 de milioane de lei, o sumă cu tot cu TVA, pentru toate categoriile de cheltuieli pe care programul acesta nu le acoperă. Logica proiectului este la prima vedere solidă, pentru că, așa cum spuneam, obiectivul declarat al acestui bulevard, denumit nefericit Madrid, putea să-i spună oricum altfel, este decongestionarea traficului bulevardului Tomis în zona DN2A, care este principala axă de circulație, care traversează municipiul pe direcția nord-sud. Orice constanțean care a încercat să ajungă la ore de vârf dintr-o parte în alta a orașului știe până la urmă cât de mult depinde traficul de această arteră. O alternativă care va prelua fluxurile din nordul municipiului, sigur că va fi un câștig real, mai ales într-o zonă în care dezvoltarea rezidențială, știm cu toții că a mers mai repede decât infrastructura. Merită apreciat și profilul stradal, dacă se va respecta, bineînțeles, pentru că nu este doar un drum pentru mașini, vom avea trotuare ceva mai late, în final, spații verzi, piste de biciclete, stații de autobuz în alveole, elemente care sunt importante pentru cartierele din acea zonă. Însă, încă o dată, avem rezerva, căci am mai văzut și alte proiecte care nu s-au aplicat ad literam cu ceea ce era pe hârtie. Dacă proiectul însă va fi realizat așa cum este scris, acest bulevard poate deveni un exemplu pentru modul în care ar trebui gândite noile artere de circulație. Însă sunt și multe întrebări, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, care rămân. Cât costă de fapt această investiție? Din comunicatul oficial de la primărie se vorbește despre o contribuție locală de 62 de milioane de lei, dar nu se spune care este valoarea totală a investiției. Contribuția municipalității acoperă doar categoriile de cheltuieli neeligibile prin Angel Saligny. Fără valoarea totală, nu putem judeca raportul dintre bani și rezultat. Este o informație care ar trebui să fie publică și foarte ușor de găsit, mai ales că s-a tot modificat această sumă, mă rog, despre care vorbește administrația locală. Când va fi gata, nu știm exact. Autorizația este emisă și are o valabilitate de 2 ani, dar la fel, în anunțul primăriei nu se menționează un termen de execuție și în stadiul achiziției publice publice a lucrărilor, iar experiența cu proiectele finanțate prin programe naționale arată că etapele de după autorizare, adică licitația, contestațiile în ordinul de începere a lucrărilor, decontarea, sunt cele în care proiectele întârzie foarte mult. Constanțenii până la urmă ar trebui să știe care e calendarul realist. Nu să avem parte doar de un simplu anunț de principiu, însă probabil că pe parcurs vor veni aceste informații, stau să mă gândesc. Ce se întâmplă cu terenurile și utilizațiile din zonă? Pentru că un bulevard de aproape 3 km într-o zonă aflată în plină dezvoltare ridică aproape inevitabil probleme de proprietate, nu? Nu mai vorbesc de rețele subterane, de racordări. La fel, astăzi nu avem prea multe detalii. Dacă vor fi rezolvate aceste probleme, rămâne de văzut. Dacă nu, ele vor fi probabil o sursă a blocajelor. Știm că s-a propus spre expropriere câteva terenuri, s-a făcut o expertiză, însă oamenii erau teoretic nemulțumiți. Dacă va rezolva noul bulevard problema sau o va muta, mă refer acum la problema traficului, la fel rămâne de văzut, pentru că legătura se face prin sensul giratoriu, spuneam, de lângă centrul comercial Vivo, un punct deja aglomerat, un drum nou poate atrage trafic suplimentar, iar dacă nodurile de la capete nu vor fi dimensionate corespunzător, congestia aceasta pe care astăzi o avem nu va dispărea, ci se va muta doar cu câteva sute de metri mai încolo. Proiectul spune pe hârtie că bulevardul contribuie la decongestionare, o formulare, atenție, prudentă, care ar trebui susținută cu studii de trafic făcute publice. La fel, nu le avem. Cele 12 stații de autobuz, câte 6 pe sens, sunt o veste bună, dar o stație nu înseamnă un serviciu. Alveolele, cabinele, băncile au sens doar dacă prin ele trec linii cu frecvență decentă. Probabil că vor trece, stau și mă gândesc că autobuzele care vor face legătura între Constanța și Ovidiu în cadrul nodului de transport metropolitan, care ar trebui să circule chiar din toamna acestui an. Sau poate, nu știu, va exista sau vor exista și alte corelări cu noua infrastructură atunci când ea va fi gata, cu rețeaua de transport public, mă rog, care există acum sau care poate fi extinsă. Aceeași chestiune e valabilă și pentru pistele de biciclete, câte o pistă pe sens, separată de trotuar, este soluția corectă, sigur, pe hârtie când privești proiectul, însă știm din practica asta de zi cu zi, pentru că avem deja piste nefericite de biciclete prin oraș, o pistă utilă trebuie să se lege de altceva, dar nu poate să rămână în aer așa suspendată. Dacă rămâne izolată de câteva sute de metri fără continuitate spre restul orașului, va fi mai degrabă o pistă de biciclete de decor decât o alternativă de mobilitate. Aprobarea documentației și emiterea autorizației sunt însă pași necesari și asta e, îi recunoaștem, mai ales că avem nevoie de această infrastructură și dacă ea va fi construită și cu bani din proiecte naționale și nu din eminamente din buget, e bine pentru că bugetul nostru săracul nu suportă sau nu poate suporta singur această povară. Însă un proiect de asemenea amploare nu putea sau nu poate fi judecat, să spunem așa, după un comunicat de presă dat de primărie în ziua autorizării. Îl vom judeca cu ghilimelele de rigoare, după termenul respectat, dacă se va respecta, după costul final comparat cu cel estimat, după calitatea execuției și mai târziu vom vedea și care vor fi efectele reale asupra traficului, nu știu, peste 2-3 ani, 5, habar n-am. Până atunci vrem doar transparență, vrem să știm care va fi valoarea totală a acestui proiect, cel puțin pe partea de bani pe care o suportă bugetul local, vrem un grafic de lucrări atunci când el va fi finalizat și bătut în cuie și pe parcurs stadiul fiecărei etape, pentru că acest bulevar poate fi unul dintre cele mai importante investiții ale orașului din ultimii ani sau încă un proiect care arată bine pe planșă. Diferența o va face execuția, iar execuția va începe, nu știu, în curând, să sperăm că nu va dura 150 de ani până când se va da și ordinul de emitere a lucrărilor. Ne oprim cu acest subiect, îl urmărim, vă las cu puțină muzică aici și ne întoarcem, mai avem un subiect interesant, veți vedea despre ce e vorba, rămâneți în context.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors în context și vorbim în continuare despre cazul de la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța, acolo unde deja în urmă cu aproape 3 săptămâni doi asistenți universitari fuseseră inițial reținuți, apoi au stat și câteva zile bune în arest preventiv. Între timp au fost plasați la domiciliu în arest, fiind acuzați de corupție. Decizia Curții de Apel este definitivă în cazul lor. Asta înseamnă că cei doi rămân cercetați, dar arestul s-a mutat acasă, iar schimbarea măsurii preventive nu este o achitare, nu înseamnă că dosarul s-a încheiat. Este primul lucru care trebuie spus clar, mai ales într-un caz cu un puternic impact public. Acuzațiile procurorilor, încă o dată, nu reprezintă o condamnare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumție de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Dar, dincolo de statutul procesual al celor doi, cazul ridică întrebări extrem de serioase despre integritatea actului educațional și despre felul în care poate fi compromisă pregătirea unor viitori medici. Nu este prima dată când Universitatea din Constanța este ținta unor astfel de acuzații. Nu știm nici până astăzi dacă notele primite de studenții care au dat șpagă acestor doi asistenți universitari în momentul examenelor pe care le-au susținut au fost menținute, au fost anulate. Universitatea tace. Stai să vedem ce spun procurorii, ce susțin procurorii. Ei spun așa, procurorii DNA, ancheta vizează presupusa fraudare a unor examene și colocvii restante la disciplina autonomie susținută în lunile iulie, respectiv septembrie 2026. Cei doi asistenți universitari sunt cercetați pentru luare de mită în formă continuată în 15 acte materiale, alături de alte două studente acuzate de complicitate. Ele adunau șpăgile de la studenți și probabil mă gândesc că făceau cărăușia către domnii asistenți, doamna și domnul asistent. Da? Nu evit să le dau numele pentru că ele oricum sunt publice, nu mai contează numele, contează actul în sine sau gestul în sine. Procurorii spun că sumele pretinse studenților au fost cuprinse între 600 de euro pentru colocviu și 2500 de euro pentru un examen, iar valoarea totală a folosului obținut de cei doi depășește 37.000 de euro, iar cel puțin 15 studenți ar fi fost identificați în această etapă a cercetărilor ca fiind plătitor de șpagă. Sunt încă o dată acuzații grave, iar gravitatea lor nu vine doar în contextul sumelor, să spunem, date. Poate alea contează cel mai puțin. Nu vorbim despre un serviciu oarecare, despre o taxă informală sau despre o abatere administrativă. Vorbim despre evaluarea unor studenți aflați în ultimul an la medicină, care se pregătesc să devină sau să intre, mai exact, într-o profesie în care doar cunoștințele și competențele pot face diferența între viață și moarte, da? Pentru că nu se pregătesc, habar n-am, să se facă IT-iști, devin medici. Când cineva plătește pentru promovarea unui examen, efectul nu se oprește la nota obținută fraudulos. În cazul unei facultăți de medicină, iată, un examen trecut fără cunoștințe necesare poate însemna că o persoană ajunge mai departe în procesul de formare fără să stăpânească până la urmă poate chiar materia de bază, iar anatomia nu este o disciplină decorativă, adică nu e educație fizică și sport, că tot îl văd pe colegul meu Preșbeanu care se pregătește să-și înregistreze știrile. Este una dintre materiile fundamentale ale formării medicale. Un viitor medic nu poate compensa lipsa cunoștințelor printr-o hârtie, printr-o diplomă, printr-un concurs promovat, printr-o relație, iar dacă un sistem permite ca evaluarea să fie cumpărată, atunci consecințele sunt suportate în cele din urmă de bieții pacienți. De aceea cazul de la Ovidius nu trebuie privit doar ca o anchetă despre câțiva, nu știu, studenți și doi asistenți universitari sau profesori ce-l fi ei. Dacă acuzațiile vor fi confirmate în instanță, atunci avem de-a face cu o diplomă, cu o problemă, de sistem, da? Un mecanism în care examenele au devenit negociabile, promovarea se obține

nu prin studiu, ci prin intermediari și prin bănuți. Este important să discutăm și despre studenți într-un mod nuanțat, pentru că din informațiile prezentate de procurori, unele persoane ar fi plătit pentru a promova examenele, dacă faptele se confirmă. Fiecare participant va răspunde pentru propria contribuție, nu-i așa, potrivit legii. Dar ancheta trebuie să clarifice și contextul în care aceste presupuse plăți ar fi fost făcute. Dacă au existat presiuni, dacă a fost creată impresia că examenul nu poate fi trecut fără bani, dacă au existat studenți care au refuzat și au fost dezavantajați la note. Cine a inițiat contactele? Cine a stabilit tarifele? Cine a colectat banii? Cine știa mai sus de cei doi asistenți universitari și poate nu a intervenit? Sunt întrebări la care trebuie să răspundă, bineînțeles, odată procurorii în anchetă și apoi cei direct vizați. În același timp, este esențial ca studenții care pot oferi informații să aibă acces la mecanismele de protecție și raportare, pentru că un tânăr aflat la început de drum este extrem de vulnerabil în fața unui sistem. Nu mai spun că poate fi vulnerabil chiar în fața unui cadru didactic care îi controlează până la urmă accesul la un examen, mai departe nota sau parcursul academic. Iar un sistem anticorupție funcțional nu se poate limita la sancționarea celor prinși, ci trebuie să prevină abuzul și să-i protejeze pe cei care vor să vorbească. Ce trebuie să facă universitatea? Deocamdată n-a făcut nimic, a spus că colaborează cu anchetatorii, dar mucles, cam atât. Universitatea trebuie să pună, sigur, la dispoziția anchetatorilor tot ce li se solicită, să spunem. Dincolo de perchezițiile care au avut loc în septembrie, e necesară cooperarea, dar nu suficientă. Instituția trebuie să explice public ce măsuri administrative și academice au luat pentru protejarea studenților și pentru garantarea corectitudinii examenelor, pentru că de la acel moment al perchezițiilor au mai fost examene și vor mai fi examene. Asta poate însemna verificarea notelor și a examenelor vizate, reevaluarea procedurilor de examinare, constituirea, nu știu, unor comisii care să verifice situația, auditarea circuitului contestațiilor, introducerea unor mecanisme confidențiale de sesizare. Da? De asemenea, universitatea ar trebui să comunice clar dacă există și alte cadre didactice sau alte discipline verificate în cadrul acestei anchete, pentru că nu doar la medicină cred că se dă șpagă. Nu prea e suficient ca instituția să vină și să se apere de fiecare dată afirmând că sunt fapte individuale și punct. E nevoie de mai multă transparență și ea trebuie să fie proporțională și cu impactul asupra comunității academice. Să nu uităm că, așa cum spuneam, mai există un precedent care apasă, pentru că universitatea nu e la primul scandal de corupție care ajunge în atenția publicului, în atenția DNA. În 2013, fostul rector, Dănuț Epure, fusese condamnat definitiv pentru luare de mită într-un dosar legat de subiecte de admitere la Facultatea de Farmacie, nu? Repetarea, iată, unei acuzații de corupție la ani distanță, ce-i drept, și într-o altă structură a universității, nu dovedește automat existența unei practici generalizate, dar este suficient pentru a impune o verificare serioasă a mecanismelor de control și a culturii instituționale, că parcă așa se numește chestiunea aceasta și sunt oameni angajați acolo și pe bani frumoși. O universitate nu este protejată de reputație atunci când apar suspiciuni. Dimpotrivă, reputația obligă la reacții mult mai ferme și eu nu le-am văzut. Poate le-ați văzut dumneavoastră. Ce decizii rămân după, sau ce rămâne după decizia de plasare în arest la domiciliu a celor doi asistenți universitari? În primul rând, ea ține de o proporționalitate a măsurii preventive, nu de stabilirea vinovăției încă o dată, pentru că ancheta continuă. Instanța va fi cea care va decide pe baza probelor dacă acuzațiile sunt sau nu confirmate. Până atunci, chiar și societatea are două obligații. Prima este să nu transforme o anchetă într-un verdict mediatic, am văzut deja treaba asta. A doua este să nu minimalizeze faptele investigate. Prudența și interesul public nu se exclud, iar dacă un student poate cumpăra promovarea unui examen, indiferent de disciplină, problema nu mai este doar a celui care a luat banii sau a celui care a dat banii, este a unei instituții, încă o dată, care trebuie să explice cum a fost posibil acest lucru, a colegilor care poate au știut, a procedurilor care n-au funcționat și a unei societăți care trebuie să decidă în final cât de mult acceptă ideea că orice poate fi rezolvat cu ceva, cu o atenție. În cazul nostru cu niște bani. În medicină costul unei fraude nu se calculează doar în euro, că era în euro șpaga,
se poate calcula în neîncredere, în diplome golite de valoare și, cel mai grav, în siguranța pacientului. Dar vom vedea ce se va întâmpla și cu acest caz, îl vom urmări, atât pentru astăzi în context. Ne reauzim mâine de la 13:30, să ne vină secretarul să aveți o zi faină în continuare, cele bune!

0: Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Ambele se aflau la aproximativ 80 de mile marine de litoralul Bulgariei. Membrii echipajului de pe nava scufundată sunt dați dispăruți, iar dintre cei 18 marinari recuperați, doi sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit un șoc hipotermic, iar celălalt un traumatism cranian sever. Atacul a avut loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a ajuns în portul Varna din Bulgaria ca urmare a activării grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, MCM Black Sea. Nava românească va desfășura alături de navele forțelor navale ale Bulgariei și Turciei activități specifice de supraveghere, recunoaștere și identificare a pericolelor de navigație din Marea Neagră, contribuind la menținerea siguranței traficului maritim. În perioada 12-16 octombrie, vânătorul de mine va participa la exercițiul multifuncțional organizat de forțele navale ale Turciei în raioanele maritime din Marea Neagră. Se asfaltează carosabilul pe strada Dr. Nicolae Sadoveanu, pe tronsonul cuprins între strada Ion Rațiu și strada Crișanei. Din acest motiv, traficul rutier este restricționat total astăzi până la ora 16. Conducătorii auto trebuie să folosească rute alternative pentru deplasarea în perioada în care au loc lucrările.
3: Rumelan Olfs, reprezentativa a României secundă, va lua startul în Rugby Europe Super Cup 2026. Întrecerea din acest sezon va debuta pe 11 octombrie, în care Rumelan Olfs va juca pe 11 octombrie cu Bruxelles. Meciul este programat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din capitală. După ce va juca contra belgienul de la Bruxelles pe 17 octombrie, România va întâlni în deplasare Delta, iar în etapa a treia va juca cu echipa portugheză Lusitanos. Etapa a patra este programată pe 5 decembrie, rundă în care Rumelian Olfs va juca acasă cu Bohemian. Meciurile reprezentativei noastre vor avea loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din capitală.
2: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică se va situa în jurul valorii de 22 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, a ajuns în portul Varna din Bulgaria ca urmare a activării grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, MCM Black Sea. Nava românească va desfășura alături de forțele navale bulgare și cele ale Turciei activități specifice de supraveghere, recunoaștere și identificare a pericolelor de navigație. Se asfaltează carosabilul pe strada Dr. Nicolae Sadoveanu pe tronsonul cu prins între strada Ion Rațiu și Crișanei. Din acest motiv, traficul rutier este restricționat total până la ora 16. Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Corveta contraamiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat primele exerciții de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. În cadrul secvențelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. De asemenea, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Polițiștii din Negru Vodă, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu și al reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, au desfășurat o acțiune pentru verificarea respectării prevederilor legale de către persoanele care se ocupă cu creșterea animalelor în comuna Amzacea. În cadrul acțiunii au fost legitimate și verificate 42 de persoane, precum și două ferme de animale, și au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de 23.000 de lei. Totodată a fost reținut în vederea suspendării un permis de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. Platforma Toll.ro funcționează în parametrii normali, iar problemele tehnice constatate la începutul lunii au fost remediate. Reprezentanții CNAIR spun că nu este exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta utilizarea platformei, iar în acest caz conducătorii pot începe sau continua deplasarea fără riscul de a primi amendă. CNAIR are posibilitatea de a identifica utilizatorii care nu au accesat platforma, deși pretind că au încercat, și în aceste cazuri vor fi aplicate sancțiuni.
2: Constanțeanca Bianca Meiroș a terminat pe locul 3 competiția de tenis de masă Europa Iota Top 10, care a reunit în Franța cele mai bune jucătoare sub 19 ani de pe bătrânul continent. În clasamentul final la femin, Bianca Meiroș a totalizat numai puțin de 14 puncte, fiind devansată de franțuzoaicele Leana Hobart 16 puncte și Alessia Nodin cu 14 puncte.
1: Vremea se menține predominant frumoasă și caldă astăzi la Constanța. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se situează în jurul valorii de 22 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Astăzi se desfășoară o nouă etapă a anchetei de circulație origine-destinație pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea DRDP Constanța. În județul Constanța, punctul de colectare a datelor este pe drumul național 3. Se asfaltează carosabilul pe strada Dr. Nicolae Sadoveanu, pe tronsonul cuprins între strada Ion Rațiu și strada Crișanei. Din acest motiv, traficul rutier este restricționat total. Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: 180 NFM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani a fost agresată fizic de către o fată de 15 ani. Părinții acesteia nu au dorit să formuleze plângere penală sau să completeze formularul de evaluare a riscului. În cauza au fost înștiințați reprezentanții de la Protecția Copilului. Inspectoratul Școlar Județean nu a transmis până acum informații despre acest incident. Astăzi se desfășoară o nouă etapă a anchetei de circulație origine-destinație pe drumurile naționale și autostrăzile aflate în administrarea DRDP Constanța. În județul Constanța, punctul de colectare a datelor este pe drumul național 3 în zona UAT Cuza-Vodă. Ancheta de circulație origine-destinație este o acțiune desfășurată periodic la nivel național pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România. Chestionarele utilizate în cadrul anchetei au rolul de a colecta datele referitoare la deplasările efectuate pe rețeaua rutieră pentru elaborarea studiilor de trafic, fundamentarea proiectelor de infrastructură rutieră și planificarea viitoarelor investiții în domeniu. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța. Decizia este definitivă. Fostul edil al Mangaliei este acuzat de procurori că a luat șpagă de peste 600.000 de euro.
3: Noul sezon din Dakar 2027 va aduce în prim plan o mare surpriză. Fernando Alonso ar putea lua startul la volanul unei mașini Aston Martin. De altfel, spaniolul și-a prelungit contractul cu Aston Martin pentru un sezon și ar trebui să participe la Dakar 2027 la volanul unei mașini britanice. Pilotul în vârstă de 45 de ani a luat deja startul la diferite raliuri și are de gând să participe și la Dakar 2027.
2: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: În FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 21 de grade.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport persoane și pentru cele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem. Rovinietele cumpărate până la această dată pentru vehicule de transport marfă de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate, își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii acestora se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până pe data de 29 decembrie. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Fostul edil al Mangaliei este acuzat de procurori că a luat șpagă de peste 600.000 de euro. Cristian Radu se află sub control judiciar în urma deciziei definitive a Curții de Apel Constanța de la începutul lunii aprilie. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau însemnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ar fi fost vândută la prețul original, marfa valora aproximativ 4,9 milioane de lei. Produsele au fost reținute pentru a fi stabilită autenticitatea acestora și urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun.
2: După ce am trecut la limită cu 27-26 în meciul de debut la Old Rugby, jucător sub 20 de ani, Naționala de Rugby a României va întâlni joi 8 octombrie selecționata statului Chile. Meciul va avea loc la Santiago de Chile. Vă reamintim că această întrecere adună la staff naționale din întreaga lume jucător sub 20 de ani, printre competitoare numărându-se și echipa Națională de Rugby a României.
1: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.
5: You make me think of you again. You again. You make me think of you.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 NF.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a
3: beach. Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Mesaj de interes public.
6: 1-2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani a fost agresată fizic de către o fată de 15 ani. Părinții acesteia nu au dorit să formuleze plângere penală sau să completeze formularul de evaluare a riscului. În cauză au fost înștiințați reprezentanții de la Protecția Copilului. Inspectoratul Școlar Județean nu a transmis până acum informații despre acest incident. Corveta contraamiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalațiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. În cadrul secvențelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. De asemenea, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Ambele se aflau la aproximativ 80 de mile marine de litoralul Bulgariei. Membrii echipajului de pe nava scufundată sunt dați dispăruți, iar dintre cei 18 marinari recuperați, doi sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit un șoc hipotermic, iar celălalt un traumatism cranian sever. Atacul a avut loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport persoane și pentru cele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem. Rovinietele cumpărate până la această dată pentru vehicule de transport marfă de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate, își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii acestora se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până pe data de 29 decembrie. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Fostul edil al Mangaliei este acuzat de procurori că a luat șpagă de peste 600.000 de euro. Cristian Radu se află sub control judiciar în urma deciziei definitive a Curții de Apel Constanța de la începutul lunii aprilie. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau semnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ar fi fost vândută la prețul original, marfa valora aproximativ 4,9 milioane de lei. Produsele au fost reținute pentru a fi stabilită autenticitatea acestora și urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: You're listening to Mixophrenia Out Loud, sound of a beach.
1: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani a fost agresată fizic de către o fată de 15 ani. Părinții acesteia nu au dorit să formuleze plângere penală sau să completeze formularul de evaluare a riscului. În cauză au fost înștiințați reprezentanții de la Protecția Copilului. Inspectoratul Școlar Județean nu a transmis până acum informații despre acest incident. Corveta contraamiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalațiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. În cadrul secvențelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. De asemenea, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Ambele se aflau la aproximativ 80 de mile marine de litoralul Bulgariei. Membrii echipajului de pe nava scufundată sunt dați dispăruți, iar dintre cei 18 marinari recuperați, doi sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit un șoc hipotermic, iar celălalt un traumatism cranian sever. Atacul a avut loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani a fost agresată fizic de către o fată de 15 ani. Părinții acesteia nu au dorit să formuleze plângere penală sau să completeze formularul de evaluare a riscului. În cauză au fost înștiințați reprezentanții de la Protecția Copilului. Inspectoratul Școlar Județean nu a transmis până acum informații despre acest incident. Corveta contraamiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalațiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul forțelor navale române. În cadrul secvențelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. De asemenea, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Ambele se aflau la aproximativ 80 de mile marine de litoralul Bulgariei. Membrii echipajului de pe nava scufundată sunt dați dispăruți, iar dintre cei 18 marinari recuperați, doi sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit un șoc hipotermic, iar celălalt un traumatism cranian sever. Atacul a avut loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport persoane și pentru cele de transport marfă, cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem. Rovinietele cumpărate până la această dată pentru vehicule de transport marfă de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate, își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii acestora se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până pe data de 29 decembrie. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Fostul edil al Mangaliei este acuzat de procurori că a luat șpagă de peste 600.000 de euro. Cristian Radu se află sub control judiciar în urma deciziei definitive a Curții de Apel Constanța de la începutul lunii aprilie. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau semnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ar fi fost vândută la prețul original, marfa valora aproximativ 4,9 milioane de lei. Produsele au fost reținute pentru a fi stabilită autenticitatea acestora și urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani a fost agresată fizic de către o fată de 15 ani. Părinții acesteia nu au dorit să formuleze plângere penală sau să completeze formularul de evaluare a riscului. În cauză au fost înștiințați reprezentanții de la Protecția Copilului. Inspectoratul Școlar Județean nu a transmis până acum informații despre acest incident. Corveta contraamiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalațiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul forțelor navale române. În cadrul secvențelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. De asemenea, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Ambele se aflau la aproximativ 80 de mile marine de litoralul Bulgariei. Membrii echipajului de pe nava scufundată sunt dați dispăruți, iar dintre cei 18 marinari recuperați, doi sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit un șoc hipotermic, iar celălalt un traumatism cranian sever. Atacul a avut loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au demarat o anchetă după ce tatăl unei eleve de la liceul Virgil Magiaru din Constanța a depus o plângere cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută de o colegă. Incidentul a avut loc vineri, iar reprezentanții unității de învățământ nu au sesizat poliția. Polițiștii au stabilit faptul că în urma unui conflict verbal spontan, minora de 14 ani a fost agresată fizic de către o fată de 15 ani. Părinții acesteia nu au dorit să formuleze plângere penală sau să completeze formularul de evaluare a riscului. În cauză au fost înștiințați reprezentanții de la Protecția Copilului. Inspectoratul Școlar Județean nu a transmis până acum informații despre acest incident. Corveta contraamiral August Roman a participat la un exercițiu de antrenament pe mare, în cadrul căruia a executat trageri cu instalațiile artileristice de la bord, prima activitate de acest tip de la intrarea în serviciul forțelor navale române. În cadrul secvențelor de antrenament executate în Marea Neagră, echipajul navei a desfășurat exerciții de căutare și salvare pe mare, respingerea aviației inamice, luptă împotriva navelor de suprafață și neutralizarea pericolelor de navigație, precum și a dronelor aeriene și maritime. De asemenea, militarii din grupa de inspecție a navei au executat trageri cu armamentul individual din dotare. Corveta contraamiral August Roman se află în ultimele etape ale procesului de operaționalizare, iar în perioada următoare va contribui la executarea misiunilor de asigurare a libertății de navigație și la consolidarea prezenței navale în zona de responsabilitate din Marea Neagră. Cele două nave lovite de drone în zona economică a Bulgariei aveau pe traseu porturi din România. Nava scufundată se îndrepta spre Sulina, iar cea incendiată plecase duminică din Galați. Ambele se aflau la aproximativ 80 de mile marine de litoralul Bulgariei. Membrii echipajului de pe nava scufundată sunt dați dispăruți, iar dintre cei 18 marinari recuperați, doi sunt în stare gravă. Unul dintre ei a suferit un șoc hipotermic, iar celălalt un traumatism cranian sever. Atacul a avut loc la o zi după ce o navă care transporta cereale a fost lovită de drone în apropierea platformei Pescăruș. Rovinietele achiziționate până la data de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele de transport persoane și pentru cele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone își păstrează valabilitatea. Datele acestor roviniete au fost preluate în noul sistem. Rovinietele cumpărate până la această dată pentru vehicule de transport marfă de peste 3,5 tone, precum și peajele rămase neconsumate, își încetează valabilitatea. Restituirea contravalorii acestora se solicită de către utilizatori exclusiv prin aplicația pe care CNAIR o pune la dispoziție până pe data de 29 decembrie. Restituirea se realizează în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării în aplicație. Dosarul fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, ajunge la Curtea de Apel Galați. Magistrații în altei curți de casație și justiție au admis cererea de strămutare de la Curtea de Apel Constanța, iar decizia este definitivă. Fostul edil al Mangaliei este acuzat de procurori că a luat șpagă de peste 600.000 de euro. Cristian Radu se află sub control judiciar în urma deciziei definitive a Curții de Apel Constanța de la începutul lunii aprilie. Aproape 1300 de perechi de încălțăminte contrafăcute au fost descoperite într-un camion care circula pe ruta Constanța-Isaccea-Odessa. Acestea aveau însemnele unor mărci înregistrate și sunt susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ar fi fost vândută la prețul original, marfa valora aproximativ 4,9 milioane de lei. Produsele au fost reținute pentru a fi stabilită autenticitatea acestora și urmează să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade.